کسب زنجیره این تولق شمال الکتر جابدخ یاسمچلقه بازسازی کرده. Hazır her kaysi şamal elektrik jabduk yasımçılığı karxanları yeşil yasımçılık sistemi kuruluşunu umumyüzük algısıl jetip, bütün küçü bilen toluq normada məsulat işləp çıxırıp, yokur üsbətlik tərəqiyyatdiki cəsarət bilen ilgirləş marşını yağratdı. Yakında Kumul şəhri Barkül Nayası Santanqu Sanaat Baxçı rayonudaki Sanyi Barkül şamal elektrik jabdukları çəktik şirketinden işləp çıxırı seyxada maşınlar gürüldəb aldıraş mənziri şəkillengen idi. Zavut rayonunda gayet zor şamal elektrik çakbilek kanatları rətlik dizilgan bulup, toşuşka tayarlıp koyulgan idi. Sengi Barkül şamal elektrik cabduhları çeklik şirketinden baş direktori Yang Chao mındak dedi.

tövən dərəcəlik kömürdən pakiz, yuqur ünümlük payilini sahasıda çonqur ızdınıb, mükəmməl aylamı kəsib zənciri bərpa qılıb, kəsib dərəcəsini östürüşkə türütkü buluş bilən birgə, icdimai məsuliyyidini pahal əmliyyəti görsüdüb, millətlər itibarlıqı tərəqiyyəti boyucə bərpa qılıçdiki mühim bazı qaylandı. Hu Jinhao bu yerdə kürəş qılış yönünüşünü tepib, liksiya sözləş arqılıq tərəqiyyət sadası və itibarlıq mehirini yetküzdü. Aratürk Jana yeng material çəkilik şirkəti onursal başqurış bölümünün məsuli Hu Jinhao mədət edin. Aratürk nayayımız inriga çıxıdığan mühim cay. Millətlər yuğurulğan mehirlik tüpraq. Jana şirkətimizdəki

0: Çan Xaomen mündaq dedi. Diqqallar tamıqı intayın özgüçkən, yeməklik materialları yeni, təmi özgüçə intayın yaxşıkən.
1: Əndi qısqı xəbərlər anlatımız. Qorğaz xalqara yolucular bekitidə bu yıl 1-ci aydan 4-ci aya qədər 90 min adam qitim yolucu toşulub, bulduruquşu məzgildiginin 18% aşdı.
0: Şinjan soğudunu ilgir sürüş cəmiyyəti məsul bulub ötküzülgən Cungu Şinjan Tacikistan karxana xüsas soğudu almaşdırış pahaliyyəti həm tavar körgəzmisi 6-cı ayda Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ötküzülüb Şinjan karxanlarının çət əl bazarlarını eçiş əla süpətlik süpüsü bərpa qılınıb karxanlarının Tacikistan bazarını kenaytışı zakaz pürsünü çın tutuşuqı küş qoşuludu.
1: Bindan bilen yerlik ortak kurduğun Şinjan Yezilik Daşöğüsü Tarıbağday Mektep Rayonu kuruluşta. Tönü gün iş başlandı. Bu türge 1088 mo yer işletiş planlandı. Yeniden selinilen mektep binasının kölümü 313.700 kvadrat metre.
0: Endi Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 6 ayda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 17.29 Celsiya gradusqıca. Çöçekte azraq yamğır yığıp keyin qattıq yamğır yağıdı. Temperatura 14.25 Celsiya gradusqıca. Qolcuda hava bulutlanıp azraq yamğır yağıdı. Temperatura 13.29 Celsiya gradusqıca. Portlada hava tutuk bulup qar yamğır yağıdı. Temperatura 14.32 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava tutuq bulup azraq yamğır yağıdı. Temperatura 18-34 Celsiya gradusqıca. Kütündə hava bulutlu azraq yamğır yağıdı. Temperatura 17-36 Celsiya gradusqıca. Şıxanızda hava tutuq. Temperatura 20-36 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 21-38 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 18-36 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 27-41 Celsiya gradusqıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 18-36 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-33 Celsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-33 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-36 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 33 Celsiya gradusqıca buludu.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyərlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Arzu Gül Xalıq, Muhariri Ghani Qadır, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Dektorları Zulfiya Mahmud bilen Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıdın abunçılar terminalını çürüsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Toğunluqdakı paranlar proqramımızı yoxdurub anlaşımlarını qarşılamız. Sizlər üçün tayyarlanğan gündəlik yeni məzmunlar və yetimlik naqşı musiqiləri orqalı mənəvi turmuşunlarını beytiş bizning nişanımız. Mən riyasətçi dostumlar Patigil Salih. Radio dinləyici dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövəndikidək səhifələrdə məqalələri orunlaşdırdıq. Alda bilən ailə və cəmiyyət səhifəmizdə xizməti bilən şoğullanadığanlar ailə inaqlıqını qandıq saxlaşı kərək digən temidiki məqalını da qıtınlarqı sınımız. Andan qanun tüzüm mən bir səhifəmizdə bolsa, əmgəkçinin sınaq işlətiş, yıllıq dəm eliş, kesel ruxsati və saatlik tüzüm qatarlıq məzgillərdə qandıq ölçəm boyunca maaş təminatıdan bəhrəmən boladığalıqı toğırsıda qanun zavadı sözləb berimiz. Tibbi savat sahibimizde bolsa ciddi ağırıq bilen sözülme ağırıqının farkı doğrusu da toxtılımız. Dehqan çarıkçılar üçün anlatış sahibimizde bolsa, pomidorda görüldüğün bakteriyalik yumuşap çırış kesilinin olduğunu eliş tezgirli şaqıda savat anlayışsılar. Bunundan başqa bili ve lanqatarlıq sahibimizde orallaştırılgan makalelerimi o devamlıqda qıtınlarıda boludu. Onaqtı tübende hemimiz birlikte radio anlayılayın.

Şənbə, yəkşənbə, ayıb bayramkilərdə, məşə vaqtlarda təkrar anıltıldıq. Vaqt bu qaysıla. Dostlar, əmdi qanun tüzümün bir sayıbımız boyunca. Əmgəkçinin sınaq işlətiş, yıllıq dəməliş, kesel ruxsati və saatlik tüzüm qatarlıq məzgillərdə qandaq ölçüm boyunca maaş təminatıdan bəhrman bolduq alıqı doğrusu da doktorumuz. Şuna, maaş doğrusu da bu bilimlərdən xəbərdar bolvəlin. Sınav işletiş müddəti də maaşına az tarqası bulamdı. Yıllıq dəməliş məzgildəki maaş doğrusu da sizin məmuşunduq biləməkən yalırınız bəmi? Maaş qandaq hesablanıdı? Sınav işletiş müddəti də qandaq ölçəm boyunca maaş verildi? Əmgək toxtami qanuni yolu qoyuş nizamının 15-ci maddəsi də bundaq belgiləngən. Əmgəkçinin sınav işletiş müddətidəki maaş şu orunun oxşaş iş orunu ən tüvən maaşının 80%-dən tüvən bolsa bolmaydı. Yəki, əmgək toxtamada bütüşkən maaşının 80%-dən tüvən bolsa bolmaydı. Həm də adam işlətkici orun turuşluq cayının ən tüvən maaş ölçümüdən tüvən bolsa bolmaydı. Yıllıq dəməliş məzgildəki maaş qandaq hesablanıdı? İşçi xizmətçilərinin maaşlıq yıllıq dəməliş nizamıdaki bəlgiləmi yasasən, adam işlətkici orun işçi xizmətçilərinin yıllıq dəməlişdən bəhmən bolışıqa kapalatlik qilişi kerek. İşçi xizmətçilər yıllıq dəməliş məzgildə normal xizmət məzgildəki oxşaş maaş qırmıdan bəhmən boludu. Kesel ruxsatı sorğan bolsa, maaş qandaq hesablanıdı? Əmgək ministrlığının Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanununu izcillaşdırışıdakı fikrinin 59-cu maddəsi də mundaq eniq belgilengen. İşçi xizmətçilər kesel bulub, yəki iş sırtıda yarılınıb davalınmatqan məzgildə, belgilengen davalınış məzgildə karxana alaqadar belgilim boyunca ulağa kesel ruxsatı maaşı, yəki kesel qutquzuş pulu verirdi. Kesel ruxsatı maaşı, yəki kesel qutquzuş pulu şu cayının ən tüvən maaş ölçümüdən tüvən bolsa boludu. Lekin ən tüvən maaş ölçümünün 80%-dən tüvən bolsa bulmaydı. Saatlik tüzümdə adam işlətkəndə ay boyunca maaş veriləndi. Əmgək toxtami qanununun maddəsindəki belgilimlərə əsasən 72 saatlik tüzümdə adam işlətişdə əmgək haqqını rəsçüt qılıb veriş dövrü ən uzaq boğandımı 15 gündən eşib kəsib olmaydı. Diqqət qilishga tegishli yeri shuki, soatlik tizimda odam ishlatishdan soat bo'yicha haq hisoblash o'lchami odam ishlatkichi o'rin turishlik joyidagi xalq hukumati belgilagan eng tuvan soatlik maosh o'lchamidan tuvan bo'lsa bo'lmaydi. Ishdan to'xtab maosh olish mazgilda faqat asosiy maoshlar tarqatiladi. Ishtiyorlanish sug'urtasi nizomining 33-chi moddasining 1-chi tarmog'ida bu haqda aniq belgilama chiqarilgan. Ya'ni ishchi xizmatchilardan ishda hodisaga uchrab yaralanganlari yoki kasbiy kasalga giriftar bo'lib ishdan vaqtincha to'xtab ishda yaralanish bo'yicha davolanganlarining ishdan to'xtab maosh olish mazgilida asldagi maosh paravonlik ta'minoti o'zgarmaydi. Uni ishlaydigan o'rin oy bo'yicha beradi. Shirkat maosh tarqatganda maosh qayg'isi tarqatmasin bo'lamdi. Maaş veriş vaqtlıq belgilimizinin 6-cı maddəsi əsasən adam işlətkici orun əmgəkçiyə bəyən maaşının sonması, vaxtı, ağıçının isim familisi, imzasını yazma xatırlaşı, həm də təkşürüş üçün 2 yıldırını yazma xatırlaşı, həm də təkşürüş üçün 2 yıldırçı orun maaş bəyəndə əmgəkçiyə özünün maaş təzimlikidən bir nusqı veriş gərək. Dəqiqət qılışıq təyişliyi maaş qanunda belgilənən pul bilən verilişi gərək, maddi buyum və bahalıq aksiyanı pul orunda verişki bulmaydı. İctimai suğurta haqqını maaş qısındırıb hesablaşını tələb qılısı bulamdı. Adam işlətkici orunun tapşırışqa tegishlik ictimai suğurta haqqını iş haqqiga sundurup hesablap bevasita xizmətçilərə tarqıtıp berişi qanunğa xilap qalmışdır. İctimai suğurta qanunu əmgək toxtamı qanunundakı əlaqədar belgilemələrə əsasən adam işlətkici orun və əmgəkçi qanun boyunca ictimai suğurtağa qatnışıb ictimai suğurta haqqı tapşırışı işləp. Əmgəkçini ictimai suğurtağa qatnaşdırış həm də qanun boyunca ictimai suğurta haqqı tapşırış adam işlətkici orunun qanunda belgilənən məcburiyyəti. Bu məcburiyyətni adam işlətkici orun bilan əmgəkçi bütüşüş arqılıq özgərtişkə yəki onundan vaz keçişkə olmaydı. Maaş tarqatish kuni bayram dam olish kunlariga to'g'ri kelsa qanday qiladi? Maaş berish vaqtliq belgilamasining 7-chi moddasida mundaq aniq belgilangan. Ish haqqi cho'qim odam ishlatkichi o'rin bilan amgakchi bitishgan vaqt bo'yicha beriladi. Agar dam olish bayram kunlariga to'g'ri kelib qalsa, eng yaqinqi xizmat kunida oldin berilishi kerak. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida qonun tuzum bir sayfamiz bo'yicha amgakchining sinab ishlatish, yillik dam olish, kasal ruxsati va soatlik tuzum qatorliq mazgillarda qandoq o'lcham bo'yicha maosh ta'minotidan bahramand bo'lganligi to'g'risida to'xtaldik. To'g'ri yana bir naqsh anglaylik.

Radiyanlığınca dostlar, Ağlavat Qanınlar Qoğulluqdaki Paranlar Programımızı, programımızı davamlaştırmadınız. Dostlar, tümən də tibbi saat sahibimiz bu için ciddi ağırıqdan sözünme ağırıqdan qandaq fərqi bağlıqı doğrusudu toxtılımız. Ağırıq nemini görsüdü? Ağırıq, bədən çıxarğan bir xil agahlandırış signalı bulup, o bədənin özünü təbii qoğdaş mexanizmi, şundaqla, intayn mürəkkəb bolğan fizologiyalik və psixikilik inkaz qaytırış jarayanıdır. Ondaqda, ağırıq zadı qandaq ifadalanıdı? Şunu aydınlaşdırılışımız kərək ki, ağırıq fəqat bədəndəki bir xil sezim əməz. O, əməliyyətdə sezim və hissiyyatdan ibarət iki qatlamını öz içəgə alıdı. Sezim cəhətdə ağırıq yuqur temperatura, tüyən temperatura, qıdıqlaş, 5-3 qatarlıq oxşaş bulmağın sezimlərinin bədəndə ifadalanışıdır. Hissiyyat cəhətdə ağırıq təşvişləniş, qorxuş, biyarın buluş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarını mı payda qilişi mümkün? Ağırıq, ciddi ağırıq və sözülmə ağırıq dəb iki türgə ayrılıdı. Ciddi ağırıq adətdə tez peyda buludu, tez yoxaydı. O, bədənin zəhmələndiriş xarakterlik qıdıqlaşqa qaytırğan tez inqasi. Məsələn, yuqur temperaturda köyüb yarılınış, tüvən temperaturda üşüb qılış, ya ki, bədən zərbi qövçüraş qatarlıqlar. Bu xil ağırıq, cari iğzı

nəçə həftə, nəçə ay, hətta nəçə yıl davamlaşıdı. Bu xil ağırıq köp hallarda birli xil iniq boğan zəxmiləndiriş xarakterli qıdıqlaşdan kelib çıxmağan bolub, nerv sistemisindəki binormallıq, sözülmə kesəllik, uzaq müddətlik nacar qiyafət, ya ki, məlum oranını ziyad işlətiş bilən münasibətlik bolışı mümkün. Məylə qayıs xil ağırıq bolışıdan qat'i nəzər, onunqa səl qarmaslıq gerek. Ağırıq turmuş süptimizgi təsir körsütüplü qalmasdın, yana bədinimizdiki məlum yoşurun kesəliklərinin signalı bolışı mümkün. Şuna ağırıq qeyiz qılğan da, vaxtıda doktorğa görünüb, ağırıqnın səbəbini tepib çıxışımız, həm də qaratmada qalda davalı tişimiz gerek. Ağırıq xarakter cəhətdən qandaq pərqləndirilidu. Ağırıq bir xil köp görüldüğən bədəndən oldun verildiğən signalı bulub, onun konkret ifadəsi yəkkə və ya ki ülük duyğu emas. Xarakter cəhətdə köp xil pərqlə boğandın başqa hər bir xil ağırıqının özü xas səbəbi əhmiyyəti var. Oxşuş bu mağantırdik ağırıqlarını düşünüş, özümüzün salamətik əhvalımızın teximi yaxşı düşünüşümüzgə, vaxtada taqabıltırış tədbirlərini qollanışımızga paydalıq. Kelib ağırış, ağırıqnın bir xil xarakter ifadəsi bulub, adətdə bir xil sicil, ancaq ciddi bulmağan ağırıq sezimi edəb təsirlənədi. Bu, xuddi iğrın narısları tərəfədən besibilinğanğa, ya ki, davamlıq yenik zərbəgə uçurğanğa oxşaydı. Bu xil ağırıq, boğum yallığı, ya ki, başının yerim ağırış, deyəndək, hər xil sözünlü kesirliklərdən kelib çıxıdı. Bədənin məlum qismi uzun vaqt besim uçurğanda, ya ki, zəxmələngəndə, bu xil ağırıq payda boludu.

bu xil ağrıq davamlaşış xarakterlik yoşurun ağrış, telib ağrış, ya ki çınqılıp ağrış qatarlıq bir qanç xil halətdə ifadılındıqan bolub, yeni bəzdə uyuşuş, sancıp ağrış qatarlıq beynormal toyuqolarımı qoşulub gelişi mümkün. Sözülmə ağrıq beymarının tən sağlamlıqıqa təsir yetkizib qalmay, yana keyfiyyatı tüvən boluş, təşvişlinish, ya ki xamışlıq qatarlıq bir qatar psikolog məsələlərini keltirib çıxırdı. Diqqət qilishqa arzıydığını şu ki, ciddi ağrıq bilan sözülmə ağrıq bütünlüy müstəqil bolmaydı. Bəzi ciddi ağrıqlarının vaxtıda davalatmağanda sözülmə ağrıqqa özgürüdü. Şuna bədənimizdə ciddi ağrıq görülgəndə vaxtıda davalaş elib berib, kesəllik əhvalının yamanlaşıb getişinin oldun eliş gerek. Sözülmə ağrıqqa doğru bilan davalaşdan başqa psixiki sağlamlıqqa diqqət qilish, çeniqish, özünü erkin qoyub berish məşqi. Psixikilik davalaş qatarlıq usullar arqalıq universal taqabıl turuş gerek. Ciddi ağrıq va sozulma ağrıqqa qandaq taqa ciddi ağrıq va sozulma ağrıqqa qandaq taqa ki sozulma ağrıq bolsun hammisi badan chiqargan signal bolup badanimizdagi ba'zi masallarga diqqat qilishimiz kerakligini eskartadi. Undaqda o'xshash bo'lmagan bu ikki xil ağrıqqa qandaq taqa bil turishimiz kerak. Ciddi ağrıq ko'rilganda oldi bilan ağrıqning sababini jazmlashtirishimiz kerak. Agar roshan tashqi yara yoki qayrilib ketish sababidan bo'lsa, 48 soat ichida muz bilan tengish orqali qon to'xtatish, ishiqni yondirish, og'riqni pasaytirish kerak. Lekin ushib qolishning oldini olish uchun muz parchasining teriga bevosita tegmasligiga kafolat qilib, muz parchasi bilan teri orasiga rax yoki sol yog' xalti qo'yish kerak. Agar og'riqning darajasi kuchlik yoki davomlash vaqti bir qadar uzun bo'lsa, vaqtida doktorga ko'rinib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha retseptsiz dori yoki retseptlik dori ishlatish orqali og'riqni pasaytirish kerak. Sözülmə ağrıq bunuğa oxşamaydı. Onunğa mas keldigan taqabul turish taktikisi texmi murakkab. Ən mühimi oxşaşla aldı bilan ağrıqning tüp səbəbini tepish. Bir qatar tibbi tekshirish va diagnoz qo'yishga to'g'ri keladi. Sababi aniqlangan aman doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dori bilan davolash, fizikilik davolash yoki boshqa davolash usullarini aralashtirib davolash elib berish kerak. Tibbi davolashdan boshqa turmush usulini tengshash mo intayin mühim. Muvofiq badan og'irligini saqlash qonuniyatli harakat qilish, to'g'ri uxlash sifatiga kafolat qilish va o'zini erkin tutishni o'rganib olish sozilma og'riqni pasaytirishga yordam beradi. Shuning bilan birga psixikilik qo'llash mo intayin mo'yim. Chunki uzoq muddatli og'riq tashvishlanish yoki xomishlikni keltirib chiqaradi. Shuning aytib psixik zo'r darajada yetishlatkili bo'ladi. Mayli jiddiy og'riq bo'lsin yoki sozilma og'riq bo'lsin, o'z oldiga to'g'ri ishlatish yoki davolashdan saqlanish kerak. Buning uchun retseptsiz og'riq to'xtatish dorilarini uzoq muddat yoki ziyoda ko'p ishlatishdan saqlanish kerak. Chunki bu boshqa sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarishi mumkin. Radio anglagichi do'stlar, yuqorida tibbiy savod sahifamiz bo'yicha jiddiy og'riq bilan sozilma og'riqning farqi to'g'risida to'xtaldik.

dostlar. Tövəndə dehqan çarıcılar üçün anlatış səhifimiz boyunca pəmidorda da görüldüğün bakteriyalik yumşap çırış vat sözləb yerimiz. Pəmidorunun qolu kavaklaşıb, sesi xıpırsa, sol işib, qurub kesse, bakteriyalik yumşap çırış kesele payda boğan buluşu mümkün. Bu keseliknin dəslapki məzgildə, qolunun işki qısmındaki toqunmalar çırıp, sesi xıpıraq payda bulub, axırda kavak qol şəkildənədi. Bu xil əhvalda tüvendik usulladın paydınlıb, aldın eniş təzgilləş gerek. Östürüş pərvişi. Şamal və yoruqluq ötüşünü küçəyitib, lapas içinin nəmlikini 70%-dən tüven halatda kontrol qılış gerek. Doğru arqılıq aldın eniş təzgilləş. Çün Lai Meisu Wang Tong 800 hissedin 1000 hissedice suyulduruş teklifi verildi. Ya ki Sai Jun Tong'dan 1500 hissedice suyulduruş teklifi verildi. Mışıqın doğrunun suyuldurulgan eritmesini yopurmaqa pürküp yeriş gerek. Dehqancılık meşgulatı. O da hava uçuk gününü tallab, şahretleş, çataş, qatarlıq meşgulatlarını tamamlıqandın ki, dərhal mikrob öldürgücü doğrularını pürküp, kesellik eğizliği kartı asırış elip yeriş gerek. Aldın eliş tedbiri. Kesellik payda boğan dəslapki məzgildə kesel tekken tüplərini vaxtada tazlab, yetiş sırtıqı ep çıkıp köydür vətiş. Kesel tüplərini kömgen orunğa xam hak çeçip dezinfeksiya kılış gerek. Radiyanlıqcı dostlar, yuqarıda dehqan çarıçılar üçün anlatış səhifimiz boyunca pəmidorda görüldüğün bakteriyalik yumşap çırış kəsilinin oldun eliş tezgilləş doğrusu da qısqa savat sözlə.

0: məxfiyyətliyini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətərlikini könlümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buluduq.
3: Jonfa millətin ortaq gəvdisi ingini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çın gözləb, cüngücü zamanı vilaşqan Şincan əməliyyətinin yeni səhibsini cəsarət bilən fütüb çıxaylı.
4: Bexətərlik ingini puxta turğu çıxırış xətərinin aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəydi. Bexətərlik yolunu iqləbanmaydı, tosıb qoymaydı. Ciddi əhvalda tarqaqlaşış bilimleri və maharetini iqləb, Bexətər işləb çıxırış müdafiəsi sifini müstəhkəmləydi. Həməkdən bexətərliki əhmiyyət verib, ciddi əhvalıqı taqabıl duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdıraydı.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigə eləş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bexətərliki ötkiləni çın tutub, yeməklik bexətərliki ait deyil olağa zərbi verəydi. Yeməklik bexətərliki yeni tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yeni turmuşdan ortaq bəhərləydi.
6: Biz hər günü hər xil iş və hər xil adəmləgi yolu qıbdırmız.
7: Çoğun apa, şun çıqıb səy qırtlat apsız, işini mən eç bəyərək.
8: Qızcaq, rəhmətsiz gə.
6: Bunda xəmxorluq kişi qəlbini rahat bilişləydi.
7: Sırt bək soğuq, yanala öy işçi ıslıqgən. Çıxıb gədkicə, işinə yepi yetişini unutma.
6: Hə, makul. Bunda xəmxorluq kişi qəlbini ıllıqlıq bilişləydi.
9: Yolucular dikkat. Avtobusumuz bir kət kəkir vadudu. Şüdü Allah kəyini işinə düşün.
10: Saksik, müşəri çıxıb yakilə. Çiçik tərəb kəkib türə. Eli qısılıb qanma yenə.
7: Rəhmət doğa.
6: Bundaq yonul bölüş, kişi qəlbəyi yakıdı. Əmdi içilədiğən boldı.
7: Tağa, aldırmam. Lift işkinə mən tutup durdum. Aldırmayı çıxın.
6: Rəhmət qızım. Bundaq həmğurluq, kişi qəlbini xatırcam qıladı. Məyli nəyi baraylı, mədəniyəliğimizni mu şu yərgə pilli ip baraylı. Mədəniyət işini içib, inahını qarşı alaylı.
3: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
4: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pəntexniki də yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pəntexniki də yenilik yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltürəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
3: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap kürəş qilish istəyilədi çın durub, partiyanın baştan axır dəvrinin aldıdı meğişiqa əqiqi kapalətli qalaylı.
0: Umum yüzlük, allıq səviyyəni işqaşırışda bir mi millət kəm olması gerək.

0: ihtiyacını çoğunlukla kızıp təminləş bilən ihtiyacını udullaşdırış yığını, türlərini udullaşdırış paliyeti qatarlıq şəkilləri arqılıq, Allah görükünü pahalı bərpa qılıb, cabduq yasımıçılıqı və yeni energiya türü quruluşu karxanları, çoğunlukdaki sanayet karxanlarının həmkarlıqını alğısılcı edib, uzaq ünümlük, mukum bolğan təminləş ihtiyac münasibetini ornatdıq.
1: Stansımız xəbəri, növbətdə Qomul şəhərdə 23600 mo köləmdəki meyvi kirgən örüklük bağlardaki qorlar yuğunaşının qalqılıq məzgiləyə girdi. Qomul şəhərlik yezilgi, yezilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkizdiki kəsbi texnik xanımlar birinci səpki çöküb, işik aldığı çibirib mülazimət qılıb, ilmi pərviş qılış arqılıq bağvallarının kirmini muğumlaşdırıb, payıd ilişiqa kapalı tıqıldı. Yakında Qomul şəhərlik yezilgi, yezilik maşınları texnikisini umumlaşdırış mülazimət mərkizinin texnikleri Evruğul rayonu Tiyanşan yasıq verib, texniki cəhətlərin yetəkçilik qılış mülazimətini qanat yaydırıb, nəx meydanda diqqallarga örük östürüş texnikisi təşviqat materiallarını tarqıtıb, etiz eriq əməli məşğulatını qolmu-qol öyəkətdi. Evruğul rayonu Tiyanşan yasısı Törük kəntinin əhalisi Kerem Salih mədət edib. Nəçxil sort ulanğan 5 mo örüklük beğim var. Texniklar bizge texnik cihetini yetekçilik kılıp, dekançlık doğrularını tarqıtıp verdi. Bunun da bek

Hürmetlik radyo anlayıcılar, uçur gözündeki programımızın yaxdırıb anışınlarını parçalımız. Mən Riyasetçi Əhəd Abdurrahim. Qadirlik dostlar, uçur gözündeki programımız her düşənmə günüdən cümə günü gecə. Çüştün burun Beijing vaxtı saat 11:30-dən Beijing vaxtı saat 12:00-gecə yarım saat bivasitə. Çüştün kin Beijing vaxtı saat 4:20-dən Beijing vaxtı saat 5:00-gecə yarım saat təkrar anıtıladı. Dostlarımızın qızıqlı nəyilik telefonlarımız 223-7100, 223-7100, 223-7100 arqılıb, seti-seti öliş, icarigi beriş, icarigi eliş. Dərs gərək deyib boğan, yüttürüb boğan, ciddi uçurlarla bizi təmin etişini şundaqla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını qızıqını qarşı alımız.

Qız Eydar Hatal məhəllisində 4 yığız öyü bar Qorocay 30 tüməngi setilidi. Orda restoranının 300 metr cənabıda. Ala qılış telefonu 159 99 33 78 59.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, Jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanlar, çüşüb getiş xalifi bak.
2: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarlikini qoldab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük edi və tüqütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Özmürlər sürət tapsa, dövlət qıdırı tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulunur.
2: Uzaq tarixi müsabıdə mən bundaq bir ağızını ağladım. Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
1: Çunxanın qət götürüş üçün okuymən.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida bundoq bir ovozni angladim.
1: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi
5: qaraydi.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men bundoq bir ovozni angladim. Ahvolatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi. Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok. Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni tört iş numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzel səyimsini açdı.
6: Burmumuqdın stanokçı, tox yoludun zapçaslağıcı, əmbisi kalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Cungo yası... Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının törükədür.
6: Nəçə milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzu, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
2: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnan məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afət xəvfini başqırış və afətni hər tərəfdən yenikiltiş qarşını puxtu turğuzub, afətni müdafiə ediş, afətni azal.

0: Cumha milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı.
1: Partiya rəhbərlik qilish, xalq özügə özü iki buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qilishning organik birligidə çim turaydı.
2: Vapadarlıq hammadan əvzəl. Yaşamğanlarını hörmətləş, qadrləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamğanlarını hörmətləb, yaşamğanlığa köyünüb, yaşamğanlığa yardım verişdək cümfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdıraylı.
3: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savaslarını əsdə çın saxlanla.
2: Öyədə yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləyək işənmənla.
3: Deriz.
2: Natunuş kişiləyək işənmənla.
3: Derizi təkçisigə balkon.

Sevimlik dostlar, programımızdan axırda Mirza Ekber, Seyid Ekber icrasıdaki Küylədin Gülüm Bağnamlıq Naxşıbınan bu qeytimki programımızı müşəyərdə axırlaşdırımız. Bugünkü programının mühəriri və riyasətçisi Almira Səməd, Məsul Muharir Ayqı Səməd, Nazarəti Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, aram küllürünlə şatlıq içi də özsün.

0: qulaylıq səbərgə çıxış muhiti yaradıb, yük transportunun tənərxını tövəllidib, sübətini özdürüb, önümünü aşırış. Islah qılış, yenilik yaradışını çoğunqırlaşdırıb, birlik kəlgən, ecivitligən qatnaş transport bazarı qurub, yeni texnika arqılıq qovət ata qılıb qollanışını pahalı ilgiri sürüb, qatnaş transport yeni kəsib halıdını bexətər, tərtiblik ravajlandırıb, texımı köp yeni eşiş nöqtalarını yetildiriş gerək. Yığında yerlik hükümetlerinin qarız xəyib xatırını tügütüşkə alaqadar xizmətlər müzakirə qılındı. Yığında mundaqtab körüstüldü. Bir qatar qarızını tügütüş layihəsi orınlaşdırılıb yolğa qoyulğandan bu yan, qarız xəyib xatırını tügütüş xizməti də körünərlik nəticələr qolğa gəldirildi. Diqqətni davamlıq, nöqtəlik sahə və aciz alqılığa mərkəzləşdirib, qarızını tügütüş siyasətini mükəmməlləşdirib, yerliknin öz aldığı qarız qaytırış iqtidarını küçəydib, qarızını tügütüş vəzifəsini qərəllidə tamamlaşqa kapalətli qılış gerək. Uzaq önümlük mexanizmini ornatıb və mükəmməlləşdirib, yenidən köpəygən yöşürün qarızının qət'i aldığını eləş gerək. Yığında, Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin qızılma baylıq qanununu yolğa qoyuş nizami layihəsi qarab çıxıb maqullandı. Yığında, mundaq təb görüstaldı. Qızılma baylıqını bütün zəncirlik başqoruşunu qanun boyucu küçəydib, strategiyyəli qızılma baylıq mündəricəsini ilmi bekitib, baylıq nəcciddi taqabül duruş tüzümünü mükəmməlləşdirib, qızılma baylıq bir xətərlikəgi kapalatlıqlı səviyyəsini umumyüzlük östürüş gerək. Yığında, yana başqa işlər müzakirə qılındı.
1: Stansımız qəvri. Hucan ölküsü. Şincan Uyğur Atınım rayonu yıqında 15-ci bəşlini yaxşı başlaş. Qədəmini yaxşı iliş, məxsus axbarat ilan qılış yığınını ayrım-ayrım eçib. Şucayının 15-ci bəşlilik yirik plan proqramısını çördəb. Proqramını tüzüş arx görünüşü, umumi pikir yolu, tərəqqiyyat nişanı və nöqtəlik vəzifələrini umumizlik düşəndirdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Fujian yuqur sübətlik tərəqqiyyatda yeni nəticələrini qolğa gəltiriş. Islahat, ecivitişdə yeni əvzəllik şəkilləndiriş. İşki qırqaqının yuqurma tərəqqiyyatıda yeni nəticələrini qolğa gəltiriş. Mədəniyyət təsir küçünə yeni səviyyəyə yetküzüş. Yuqur sübətlik turmuşda yeni yüksəlişini işqaşırış. Yuqur sübətlik ekologiyədə yeni qiyafətini namayan qılış. Yukur ünümlük idare kılışını, teximi küçəyitişini, tərəqqiyyat nişanı kılış arqılıq, işki qırqaqının yuqurma tərəqqiyyatı da ülgi körüstüş rayonu kuruş. Yeni dəvirdiki pukravi iqilik küçlük ölkisi

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurayım.
0: Əxli yeşil əşya obroti Jungo bilan Vengriyanın özara mənfəət yetkizüş əsasındakı həmkarlığının sübutunu özdürüb, dərəcəsini özdürüşə guvah boldu.
1: Tokio sotunu xatırlaş, öşmənlikni davamlaşdırış bolmasdın, bəlki sansızlıqan qan yaş bədiligi gəlgən tarixi savaqlarını əstiçin saxlap, tınışlıqni, əqqaniyyətini teximi qəddi qoldaş üçündür. Tokio sotunu xatırlaşdə, dünyaya şunu qayt təkidləş gerək ki, şu qətimki sotu bekitilgən, əq nahıqni astın üstün qılıq etişki bolmaydı. Hüküm qılıngan tarixi yekünni aldırıb taşlaşqı bolmaydı. Qoldaşqı erişkən,

əşya ubruti avtomobili qatarlıq cəhətlərdə Cungu bilən həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıdı. Cungu, Avropa növəç poyizi həm hava yipək yolu dayanıb, bütün zəncərini qaplıqan əşya ubrut sistemisi şəkillənməkdə. Əxli ambar bu yollarını yuqur önümlük təminat zənciri doğruğa tutaşdırdı. Vengriyadan şimali qismindeki Komarumda biyadi toxluq avtobus və yük avtomobili zavodi 1000-dən artıq toxluq avtobus işləb çıxırıb quraşdırğan bulub, məhsulatları bütkül Avropa çoğun quruqluqluğu tarqaldı. Ningdi Şidayının Debirinski zavodunun quruluşu tamamlandı. Sanayət tüt üskünüsü quraşdırılıb boldi. Tok özək işləb çıxırış başlandı. Cungu karxanlarının Vengriyədə yeni energetik avtomobil, batarya qatarlı sahələrgə salğan məbləği üzlüksüz eşib, şu cayının kəsib dərəcəsini östürüş və ixtisadının eşini ilgiri sürüşdü ki, muhim küşkə aylandı. Vengriya Energiya Ministerliği Sünni Əqil İşleri Hökumət Məxsus Xadimi Balkoviç munulanı bildirdi. Vengriya Cungu'nı muhim həmkarlıq həmrahi dəb qaraydı. İki tərəb 2025-ci ili süni əqil həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış düşünüş əslətməsi imzalab, əxli həydəş, süni əqil boyucu tərbiyyələş və ölçəmini öz ara etiraf qılış qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını ortaq ilgiri sürdü. Vengriya parlamentinin müavin rəisi Yakub Eştivan

Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdə anlaydığın anla Yaylaq naqışçısını partiyaya bəyğişləyəmən namlıq Moğolca naqışa. Qınamsa, yaxdırıb anlıqaysılar.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavatlı bölüb 3 yataqnı 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllikki teximi çoğ, yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 kitap.

Sevimli küçük dostlar, yaxşımsızlar, İvurğol Qunçileri programımızı yaxdırıb anlayışanlarının qızğın karşı alımız. Mən sizlərinin ən yaxın dostumla Almira Hədanla bulmən. Bu qədimki programımızda aldı bilən Anam Menin Pəxri Mozuluq maqaligə birlikdə qulaq salaydı. Məlum bir günü biqinim ağırıb çidiy almayı qaldım. Şunun bilən anam meni doktorxanağa apardı. Doktor menin soquruçay bub qalğanlığımı aytıb dərhal operasiya qıldı. Operasiyadan keyin kasalxanada yatdım. Bu jarayanda anam yenimdən bir qadam mı ayrılmay mağa qaradı. Kasalxanadan çıqqandan keyin anam teximi aldıraş bolub ketdi. O bir tərəfdən mağa qarsa, yana bir tərəfdən etizliqqa çapatdı. Yana bir tərəfdən atam tayarlab qoyğan

kimdə anam bək çapakəş, çoğun bolsam hərgiz anam dək çapakəş bulmayı mən deyiddim. Yeşimdən çoğun işiq əyişib nim üçündü, anılanın uluq dəb təriflandıqalıqını düşünüb yeddim. Şundaqla mihriban, işcan, ailəsi və pərzətlərgə köyündüğən, muşundaq bir anamdan buğalıqıdın tolumu pəxirləndim.

Qadirlik dostlar, müşündaq dəməliş küllərdə sırtlarda çoğlanın əmrahlıqda dala pariyyətlərgi çıxışını əmmi kiçik dostlarımız yaxşı gördü. Ləkin buna çağda bir xətərlik alaydı deyə qat qılğandın başqa, ot getişinin aldın eliş bilimlərini yaxşı bilvamı saxılmaydı.

Qız Eyderhatal məhəlləsində 4 yığız öyü bar Qorocay 30 tümənki setilidi. Orda restoranının 300 metr cənabıda. Ala qılış telefonu 159 99 33 78 59.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik əsləhələr tolıq və icarəyə verildi. Onunla başqa məmur məhkəmə ailəliklər qorusunda 4-cü qəvətdəki 70 kvadrat metrlik və icarəyə verildi. Alaq qılış telefonu 135 65 19 66 16.

Yaqın əhalisi 1-ci oltıraq rayonu yerləşən 4-cü qavatdakı 90 kvadrat metrlik yeşil bəzəlgən öy satılıdı. Bahası 100 liranı gəlişilədi. Əlaqə telefonu 139 99 44 85 76.

0: fəzilətinin namayəndisi. Yaşam qallarını hürmətləb, yaşam qallarını köyünüb, yaşam qallarını yardım verişdək cümfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb uzaqca davamlaşdırayılıq.
1: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savaslarını əsli çın saxlanla.
0: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab olduranla, nadunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xalqı var.
0: Torğu bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexəterliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqı seç uyuşub, yeni dəvr cümgötü sosializminin ulu qalbisini tirişib qolda kəldirək.
3: Tez yollanmanızı işiqimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabuğunuz deyip geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirim. Alimen.
4: Kaşlayman.
3: Alimen.
4: Kaşlayman. Alimen.
3: Kaşlayman.
4: Alimen.
3: Başlayma. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşırdım mı?
5: Tez yollanma, hər yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq halda, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qalıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdi qalıdı? Kolaylıq mulazmətdən dəhriliş bilən bilə, muhit asıraşqı mı, köprək kimi olubilir bu.
6: Köngüllük sayahat, bexətər səpər. Avaray özgürsəgi diqqət qılıb, səpər planımızda muvafiq tüzün. Avtomobil əydəb səpərgi çıxanda qatnaş qanununu rayı qılın. Çarçıqanda, haraq işkəndə avtomobil əydəşdən qətdi saxılın. Ecvitilməgə rayılada ekspedisiya qılman. Xətərlik rayılığı bağman, əm sürət atman.
7: Qadirlik dostlar, uçur gözlükü programımızda davamlaşdırıvatımız bizden qızıqlenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Təqəndə bugünkü qızıqlenilik telefonlarımız gəgən uçurlarını anladımız. Balvanturdaki Dörbəcin Oltıraq rayonunda 3-ci qəvətdiki 85 kvadrat metrlik addi bezəlgən öyü setilədə ola qılış telefonu 177-99-02-27-65. SAP 3 küsli setilədə ola qılış telefonu 139-99-03-24-84. Yaqın əhəlisində 2-ci qəvətdəki 87 kvadrat metrlik bezə, 2-ci qəvətdəki 87 kvadrat metrlik bezə 82-99-33-56-80. Hər xil yeni çalğılar setilidir və kona buzulğan çalğılar remont qılınıdır. Alaqılış telefonu 184-09-02-64-32. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü uçur gözlüki programımız müşahidə axırlaşdı. Onda yetekçisi Ayqı Zəhmət, programı riyasetçisi Əhəd Abdurrahim, Nazarət Camilə Muhammed. Xeyr xoş dostlar, ətik programımız görüşəyli.

ده گرچه قیاش چخنب درسمو لیکن هوا سقه مسیدی سلقن یرگی بیرواسلا شمال چخسلا شنداخ راحت ایدی سیاره کسل گروش نهایت تیزل باشلاندی برس قیغنم دک باشقه بلومدگیلانه آلدی تخمه تخمه باب کبدی من بو یرده بیگا ایدم آنده سانده برنچهیلن غب تکیلیب روخسه سورشقه دیاز درمخشی بولادی بیلیکی و پوتنان تیرسه سورلیب کتکن پولغانده بوینغی یل دروب قاغان ایدی من ایش یوق شتن کین مشق سانلا اونجلیب کتیدو دیدم اولا خب بوغنیچه بشینه براب کتشیب کلیشتی بگن ملهم دوارنم آمدی الیم یخشی ماسک تاقو بکن من بامزی کلگنده ایزق چشلرم نجانچلیه کورب قالارکن یعنی بر ایلن کتمگن ایدی بو بایقی چندرگیچه امزمو من اونوغا تون تگدم اگر یعنی آلمنن گپنی قسنز من ابتومبلغا چقوالی من بو یورک چکی کسلیکلر بولمی امزمو بو ینیل استایدل ایدی من آلمنن امز یورکنن اشنی سورغل کلدم Öz kəsbəm tılğı ilini vədi, şu an ruhunub kəttim. Yürgəniz gənim boldi. Mən yaş cançıgi bir qursəb saldım. Onun kesil badə qımbaytdi. Mənin yürgəm əməz, başqılanın, dedi cançı çüyəndürüb. Bən canınkini sorab bəqay, anısam onun yürgə bizninkigi oxşumaydikən, bir töşük bəkən, bu qandaq iş, iğir mu? Onun gəp tigümək durubla, qolumunu planıtıp gəpini bölüb ettim. Əgər bəncəniznin yürgədə bir töşük bolsa, sizə gəp qudək madar qanmığan bolatdı. Oylamığan yədin yaş cançı beşini qoldurmığa oxşayış ayqab. Doğru əməzmiki, dedi. Ötken əbdinin axır bəncən bilən sırlıq görüşkən, çıraydın nur yığıb duraddı. Doktor xanının tam qıyaqşı boğaşqa səmərib qapdı. Bəncən qısımqa qaydı.

0: Erişmekçi bulsak, bədəl tödəş bilən davamlaşdırışını uygun düşümüz gerek. Adam öz tırışçalıq arqılıq hink durmuşunu belgele edemez mi?
1: Şunda naitim doğru etdimiz. Hürmetki radyo anlıq dostla anlıq vatqın anlıq kumulu radyo televiziya stansı Uyğurçun Versal Radyosu'dan bevasta anlıq vatqan Anla yaşlı programımızı mən riyasetçi dostunla Abdüvəli Mütəllib.
0: Mən riyasetçi dostunla Almira Səməd.

0: Dostlar, bizdən anlayış proqramımız düşənbə dün cümə günü gecə düşdün ki, bəcə vaxtı saat 6-dan 7-ə gecə 1 saat bir vasitə Şəmbə-yəkşənbə ayıd bayram aram günləri oxşayış vaxtda təkrə anlı tutuldu.
1: Şunda anlı uçularımız bu şu 1 saatlik bir vasitə anlayış vaxtımızda biz Norveçin orqan süpümüz FM 1079-a biz aldın orullaşdırıqan naqşılar içindən tallab durub naqşının ismi yakirət numurun yola şarkılıq naqş talab qılışanlarını qızan qarşı almaz.
0: Şunda.
1: Onun başqa bir yolları mən vatqan dostlarımız davamlıq türdə. Özəllə ki, vatqan yol biləklərdə mə yol uçurlarının yolu sağlar buludu.

0: Onda olsa tələblən uğurlaşım başlaydı ya. Yazınca Allah saxlab qaldı, ablacaq amla saxlava tutu digəndək.
1: Onda olsa şu ablacan, Yasincan qatarlıq dostlarının tələbləri boyunca tuncu olub, İskender Səməd uğurlaşdığı tələk namlıq naxşını uzranlağı olsunumuz. Yaxdırıb anlığa izlə.
0: Qəni anlayılıyım.

0: кечиктириш маалетин досторумузга үгүт коймас. Колму-кол үгүнсүздөр досторчумо бул бир
1: Махарат
0: болуп, бунун да.
1: Таптар кадамлар таяр болсун. Мен бир тараптан сөз деймин, сиздер бир тараптан илгашмаңсыз.
0: Бунун да психикалык, математикалык, физикалык, нарых
1: кылыш.
0: Ondan birinci numarada Qamirdin Dursun icrasındaki Xəstə Dilim namlıq naqşa.
1: İkinci numarada Mahira Alım Urulluğan Qatmaqat namlıq naqşa.
0: Üçüncü numaralı naqşını Urullab olduq tələbini. Dördüncü numarada Abdusalam Qeyyum icrasındaki Azapsız Rahat namlıq naqşa.
1: Beşinci numarada Lauhi Yeni Sübiyinimiz Urulluğan Yaxşıla namlıqmış dört tam naqşımız qap qaldı.
0: Yəni ondası yok orqu naqşılardan üzənlə yaxdırıb yaxşı görüb anlaydıqan naqşılar bolsa bizdən orqan süpümüz FM1079-a Bizde pegen nafşlarının red tertip numarını veya ki nafşının ismini bir vasıtlam yollaş arkalık nafşta da kısanlar buludu. Onda olsa yaşla sahibimiz sahibimiz götüp gettik bu mezmunni tersili alınğandın ki inki tesirat göz kararışlarından hem biz bilen ortaklaşanlar buludu.

0: Xoş dostlarımına. Ən axırqı bir tələb edəllə bugünkü proqramımızı axırlaşdırmalıydı. Yəni, Abdü Salam Qeyyim icrasındakı Azabsız Rahat namlıq naxşə.
1: Şunaq.
0: Proqramımızın vaxtım toşub qapdı dostlar. Xeyr xoş dəydiğən bulduq. Bugünkü proqramımızda muhariri Anmira Səməd.
1: Məsul muharir Ayqı Səməd.
0: Nazarətçi Aminə Muhammed.
1: Proqram riyasətçiləri Abdü Ali Mütəllib ilə Almira Səməd.
0: Xeyr xoş dostlar. Onda olsa, tiqtiqlə davamlıq stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.
1: Xeyr xoş, aman bulaylıq.

0: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiya. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.

0: to'g'ri yo'lda meng'ib yangilik yaratishda chang turayli.
1: O'rmon va o'tloq yer sharining o'pkisi. Kishilarning diqqat qilmaylik yoqqan o'ti yer shari ekologiyasini opat xarakterlik vayron qilib etishi mumkin. O'rmon va o'tloqda o'tin mudofaalanishda hamma odamning mas'uliyati bor. Yer sharining o'pkisini qo'g'dab birlikda go'zal yurt makon barpo qilaylik.
0: Baqlıq, muqamlıq, amet. Bölgünçülük, qalaymaqancılıq, afet. Kökertiş arqılıq güzelləşdirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri sürəyini. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çəkləb, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüvdəyli.
2: Kiçik dostlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
3: Öyde yalğız qalğanda işikini taqap ulduranlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxış xavfi bar.
3: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balalarının bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorlar.

Yaxşı başlanış yerin muvafiqiyyət qazanğanlıq hesablanıdı. 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyat uluqvar planı pat ardı yolğa qoyuladı. Başlanış yılıda iqtisad xizmetini qandaq işləş gerek. Abdunum rayonluq partiya komiteti iqtisad xizmeti yığınıda 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı ilişki haqiqi kapalılıq qiliş gözdə tutulub. Bir qatar tərəqqiyyat vəzifələri orlaşdırma qılınıb, 2026-cı yıllıq iqtisad xizmetini yaxşı işləş üçün asasi hücum yönelişi aydınlaşdırıldı. Əməliyyat yolu körüstüb yerildi, uluqvar plan tüzüldü. Borğa avazı cəngi ündüməkdə.

əməlliləşdirişdə. Qiyin nöqtüsümü əməlliləşdirişdə. Hazır türlük vəzifələ aydınlaşdırılğan bozumu, ləkən ixtisad xizməti çigiş mürəkkəb bolub, əm tən küçigili, əmmi tərəfki tən etibar bəgili bolmaydı. Əm qarıqı yox əmmisini tutuşqa, tərtibsiz və qaydısız iş qilishqa bolmaydı. Cəzmən ilmi, ünümlük usulunu iqiləş kərək. 2026-cı illik ixtisad xizməti vəzifəsini əməlliləşdirişdə cəzmən körük və kemini dəlcə ayda tepiş kərək. Şunda qığandıla, sürətini alğa silcətiş, ondan puxta, ravan buludu. Cayda puxta əməlliləşdiriş, ondan küşlük, ünümlük buludu. Vəzifini əməlliləşdirişini yaxşı tutuşda, cəzmən sistemliq təpəkkürdə çıngdırab, maz alğa silcətiş kərək. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən, 5 yon istiratiyyəlik orun bekitinisini çin gözləb, yeni tərəqiyyat əndisiga pal mulazmət qilib və sınışib, yuqur üsbətik tərəqiyyatqı küçəb türtki bolub, muqimliq asasıda ilgirləş xizmət baş rətimidə çin durab, ixtisad xizməti bilən Şincanğı alaqıdar taşqı kürəşini texim yaxşı bir tutaş bilallab, tərəqiyyat bilən xəbsizlikini texim yaxşı bir tutaş bilallab, dövlətdən texim aktib və ünümlik bolğan makroluq siyasını əməlliləşdirib, siyasətnin oldin körərliki, qaratmalıqı, maslı işçalıqını küçəytib, sicil türdə işki ehtiyacını kəngəytib, təminləşini əlalaşdırıb,

dəhşətlik dolqunda müstəhkəm törəknin rolu ən namayan buludu. İgiz dağlarının həyvəti çoxısıqa bağlıq buludu. Aşkışlıq bəytlədə, mühim tüyüllədə, yolda Xi Jinping yadırolıqıdaki partiya mərkəzi komiteti vəziyyətkə vaxtıda hüküm qılıb, tədbir orulaşdırmalarını çıxırıb, dövlətimiz ixtisad paraxotunun dolqun yerib alğı ilgirilişi, puxta qadam bilən yıraqı yürüş qılışıqa həqiqi kapalatlıq qıldı. Bu, bütün partiyada yuqurdan tövəngiç şəkillənən ən çoğ ortaq tonuş. Köp yıllıq əməliyyat təcrübəsindən çıxırılğan müqərrər yekun. Partiya Mərkəzi Komitetinin 2026-cı yıllıq iqtisad xizməti toğrusidagi fikir yolu, vəzifəsi, siyasəti toliq dəlillənən, qayt-qayt tədqiq qılınğan bulub, əməliyyələşdirişini cəzmən əstoydil yaxşı tutub, yığıb getməslik, özgürüb getməslik, qeyib getməslikə həqiqi kapalatlıq qilish kerak. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni texmi yaxshi bir tutash pilonlash kerak. Xavfsizlik taraqqiyotning oldingi sharti. Taraqqiyot xavfsizlikning kapalati. Jamiyat muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash orqali muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda ideyani birlikka keltirib, qadamni birlikka keltirib, harakatni birlikka keltirib, mas'uliyatni zimmiga olish, mas'uliyat oldida javobgar bo'lish, mas'uliyatni to'liq ado qilishni ishga oshirish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyot orqali jamiyat muqimligi va abadiy amillikning moddiy asosini puxtalab, barliq islohot taraqqiyotga Jungho millati ortaq kavdisi yangini namoyon qilishning ahamiyatini, birlikni qo'g'dash, bo'lgunchilik qarshi turishning ahamiyatini, xalq turmushini yaxshilash, qalblarni mujassamlashning ahamiyatini singdirish kerak. Zo'r yoshirin xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish mexanizmini uzluksiz mukammallashtirib, kulfat yangini kuchaytirib, tuvanchak tafakkurini mustahkam turg'izib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning muqim, tartibli, bexatar, yuqori unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. To'g'ri siyosiy natija qarishini mustahkam turg'izish va amalda ko'rsatish kerak. Siyosiy natija ham taraqqiyotni tutishda ifodalanadi, ham xalq turmushiga nap yetkazish, muqimlikni qo'g'dashda ifodalanadi, ham yaqinqi mazgilda unum hosil qilingan ko'rinar natijalarda ifodalanadi, ham asos soladigan, zapas kuchni oshiradigan, kelgusiga foydali bo'lgan ko'rinmas natijalarda ifodalanadi, ham real ziddiyatlarni hal qilishda ifodalanadi, ham tarixdan qolib qolgan masalalarni hal qilishda ifodalanadi. Xalq uchun siyosiy natija yoritish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yoritishni cho'ntirib, ongli qolda

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆达利夫。Örmətli radio anlayış dostlar, dövlət ortaq dilini gündə ögünəyli səhibimizini yaxdırıb anlaşılan qarşalımız, mən Abdüvəli Mütəllib. Xalq dinlərin pəngiyomən, cintiyən vəm cüçü şüəşi di 16 qədə neyrong, cintiyən vəm yəl şüəşi tihua lənsi. Çin vən, kəy vəng kəşi də xo çə, şəmə şəhəu fa çə? Çin vən, kəy vəng kəşi də xo çə, 什么时

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışı mısınızlar? Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 10. günü, yekşembe. Avval avarayığı nəzərsiyle bakaylı. Bugün keçiden ət gündüz geçə, Şimali Şincanın köp kısım cayları və Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Xodayın, Aqsu vilayətinin şimaldiki tağlıq rayon, Bayınqılın oblastdiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismə rayonlarda azıraq yağmur yağıdı. Bunun içində Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Şixənzi şəhri, Ürüm şəhri, Sancı oblastı, Qızılçı oblastı qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarının qismən caylarda otdır hal və qatıq yağmur ya ki qar. İli Deryası Vadisi'deki tağlıq rayon, Bordala oblastı, Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətindeki tağlıq rayonunun qismən rayonlarda qar yağmur, qismən caylarda pəvqulatda qar yağmur yağdı.
2: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yaki otırxal yağmur yağdı. Tümən temperatura 15 selsiyə qradus, yuxarı temperatura 34 selsiyə qradus buludu.
1: Əmdi bu qədim proqramımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
2: Şincan yezilada birinci, ikinci, üçüncü kəsbinin çoğunqır yoğurulışını ilgiri sürüb, yezi kəndlərini umumüzlük gülləndirüşkə küşlük hərkətləndirgüş küş topladı.
1: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupsi Abdınım rayonqa birinci türkümdə ammı paşqılığan 15 diloni becirişki tapşırdı.
2: Abdınım rayon binakarlıq sahəsində tərbiyələb işqi uğurlaşdırış və yuqur maharətlik ixtisaslıqla ixtidarını östürüş 3 yıllıq hərəkətini başladı.
1: Hesablaşqıcı mərkəzi qurub, sünni əqil yeni kəsb aldını yetişdirdi.
2: Stansımızın həmmə adam püştək çalğıcı, bexətərlik qoğduğucu bolalaydı mazuluq obzori.
1: 2026 yıllık Cungo Teklimakanı Ayılınış Halkara Rally Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi Nahiyası'da başlanıdı.
2: Əmdi haberle anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabıqı yetekçilik kılaylı, tapşırıqını əstiçin saxlap 15. 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli seyipimiz boyunca anılış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping yezi igiliki yezlarını zamanıvilaştırışını nişallap, yezi kentlerine umumizlik güllendirişini puhta algı siljitiş gerek deb ta'kidladi. Şincan baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkır izcillaştırıp, ameliyleştirip, yezi igiliki küşlük rayonu berpa kılış nişanıgı çın bağlap, mevkani özgeci yezi igiliki baylık üstelikigi koyup, kasp zancirini sicil uzartıp, kımmet zancirini yükseldirip, menfaat zancirini mükemmelleştirip, zamanevi yezi igiliki kasp rayonu, əvzəl özgeci kəsb topu qatarlıq supa vasitəsini küçəyitib, yezlarda birinci, ikinci, üçüncü kəsbinin çoğunqır yuğurlaşını ilgiri sürüb, yezi kəndlərini umumizlik gülləndirişkə küşlük hərəkətləndirgüş küş topuldu. Nın Bingtonna öz içi qalğan 16 yezgilik kəsbi yuğurma tərəqiyyat türü yıqında dövlətnin 2026 yıllıq törü tırğızış tizimlikigə muhabbaq etlik kirdi. Bular zamanevi yezgiliki kəsb rayonu, əvzəl özgici kəsb topi, yezgilik kəsbi küşlük bazardın ibarət üç çoğun törünü öz içi qalıdı. Cin nahiyyəsi özgicə alqatçılıq tayınıb, dövlətnin 2026 yıllıq zamanevi yezgilik kəsb rayonu tör turğuzış tizimlikigə kirdi. Cin sanayət rayonudiki Cin nahiyyə Tianshan meyveçilik yezgilik pən texnikisi çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexidə bir yürüş pivi işləb çıxırış liniyəsi tərtiblik yürüş vatatdı. Bu işləb çıxırış liniyəsi də cin alqıdı xam əşya qılınıb özgici pivi işləb çıxırılatdı. Havanın ısışı bilən bu piva ətraptiki kəşlik bazarlarda setilidu. Cin nahiyyəsi Tianshan meyveçilik yezgilik pən texnikisi çəklik şirkətinin muavin baş direktori Zhang Bing muxbirğımında axtırı. Bu türkümdə 700 min yuan qımmetidiki 70 tonna pivi işləb çıxardıq, 10 gün işçidə bazarıqı salımız. Bu şirkət alqat pivisidən başqa alqat qiyami, alqat şərbiti qatarlıq 20 nəçxil alqat məhsulatı işləb çıxırıb, dövlət içi sırtıqı satdı. Karxana turuşluq kəsiblər rayonu Jing nahiyasının Jongo Alqat makanı buluşdək baylıq əvzəlikigə dayınıb, alqat östürüş, yığış, pişiqlaş, setiş, tədqiq qılıb yaratış, mədəniyyət

0: qatlab yezigilik məhsulatını pişiqlaydığan 10 nəçə başlamış qarxana, 100 nəçə kəsbi kooperativ və ailəvi dehqançılıq meydanı makalleşib, mükəmməl yezigiliki kəsb tərəqiyyat sepi bərpa qılınıb, kəsb rayonunun məhsulat umumi qiməti 12 milyard 631 milyon yöngə yetdi. Maralbeş nahiyelik yezigiliki yezi idarisi, yezigilik texnikisini umumlaştırış mərkizi partiya yacayikisinin şucisi Wu Yang mündaxtıdı. Kəsbi ticaret, başquruş kollektifi qurup, siyaset, yer, ixtisaslar, məbləq qatarlıq amıllarını bir tutaş pilallab, kəsb rayonuqa aldın toplab. Diqqətin kəsb tərəqiyyatıdiki kəmtiklikə mərkəzləşdirib, bir türküm noxtalı quruluş türlərini pilallab yol xoqiyyub, nahiyyəmiz yezigilikinin üzliksiz pərqlib tərəqiqiləşi, yoğurlub ilgirləşigi türtkabalımız. Şincan 15-ci 5 yıllık yirik plan programısıdaki uğurlaştırışka asasen yezlarda 1-ci, 2-ci, 3-ci kəsbinin çoğunqır yoğurlaşıqa küçəb türtkab olub, dövlətdəliki kəsbi supalarıqı tayınıb, baylıqını toplab, kəmtikliğini toluqlab, mas tərəqi qıldırdı. Özgəcə əvzəl kəsblərini sıcıl küçəyitib, kəsblərinin maslaşıb, birləşib, hərəkətlənişini çoğunqırlaşdırıb, yezi iqilikini zamanivilaşdırış quruluş qədimini tezildib, kəsblərinin yuğurma tərəqiyyat önümə arıqlıq, yezi kəndlərinin omumizlik gülləndirişinin yeni səhibisini casarət bilən pütüb çıxıdı.
1: Әнді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назаратчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз хәбірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаратчілік 7-ші группсы тонжы түркімді бежірішке тапшырған, амма телефонды пашқылған 15 делоны тапшырып алды. 15 делоның 8-і үрімчінің 3-і Байынғылын Моңғыл Абдуным областының, 2-сі Елі Қазақ Абдуным областының, 1-і Санжы Хойсу Абдуным областының, 1-і Қашқар Валайдының. Бұ түркімді бежірішке тапшырылған әрзет делоларыны мұхит бұлғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш делосы 6-ті. Қаттық ташландық білән бұлғаш делосы 2-ке. Экологияны бұзғыншылығы ұшыртыш делосы 2-ке. Соны бұлғаш делосы 2-ке. Шауқындың бұлғыныш делосы 1. Башқы түрдіке бұлғаш делосы 2-ке. Юқырқы әрзет делолары бүгін мұнасыветлік бәлгілімі бойынша бежірішіге өткізіп берілді.
0: Станциямыз хәбірі. Yaqında Abdunum Raylıq Turalğı və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarəti, Abdunum Raylıq Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarəti birlikdə Şincanın binakarlıq sahəsində tərbiyələb iş qurulaşdırış və yuqarı maharətlik ixtisaslar iqtidarını östürüşünün 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan hərəkət layihəsini besib tarqatdı. Kəlgisi 3 ildə bütün Abdunum rayon boyunca Turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsində 180 min adam qədər maharət boyunca tərbiyələşdirilən qanat yaydırıb, 120 min əmgəkçinin yaxın ətrafda öz yayda iş quruluşu küç qoşuşub ilalandı. Bu qədimki hərəkətdə pələn peysiman qatlamğı bilib yetiştiriş əndiyisi məxsus layihələngən bulub, yenicə şəhər bazarlaşdırış, kəsblərinin dərəcəsini östürüş və xalq durmuşudiki işqi orləşiş ehtiyacı çin gözlənib, əhvalıqı qarab tərbiyəlinib, dəlcaydı yetiştirilib, şəhər yezlərdiki əmgəkçilər və kəsbkarlarının pəqət asasi adi hünərlərini bilişdən iş orunun mutlaq ehtiyaclıq bolğan yuqarı səviyyəlik maharət mahirgə aylınışıqa әқиқи ярдан берілді. Пәлен пәйсіман етіштіреш әндейісі конкерт үш қатламғы білінуді. Бірінші, омыми мәнпаттарлық бойынша толық қапалетлендіріш, сығымны кәңайтып,

0: larning odam tarbiyalash asosiy gavdalik mas'uliyati chingitilib, zakazlik tarbiyalash, tangliq ustoz shogirdni yetaklash qatorliq amaliy mashg'ulot o'qitish andiyasi yo'lga qo'yilib, shartga uyg'un keladigan korxonalarning kasbiy mahorat darajasini bekitishni o'z oldiga qanot yoydirishiga madad beriladi. Mahorat musobaqalari doim o'tkazilib, oliy darajalik ishchidan texnik, oliy texnikchi bo'lgan mukammal o'stirish yo'li ravonlashtirilib, soha tayanch ixtisosliklari qo'shig'ini muqimlashtiriladi. 3-chi, ulg'i tiklash orqali yuqori darajaliklashish yetakchi qilinadi. Ya'ni har darajalik mahorat musobaqalarida mukofotga erishgan mahirlar ko'p yil birinchi safda cho'nqur yildiz tortgan texnik tayanchlari ichidan hunarmand zapas ixtisosliklari tanlab chiqilib, cho'ng-cho'ng qurilish naq maydonidagi amaliy jangda cheniqtirilib, davlat va ulg'i darajalik binokarlik hunarvandlari yetishtirilib, soha boshlamchisi tipidagi yuqori mahoratli ixtisosliklar qo'shig'ini barpo qilinadi.
1: Stansimiz xabari. 9-cı növbətlik Cungo Etim Yeni Süpətlik İşləb Çıxırış Küşləri Məxsus Rayoni və Yeçil Tərəqiyyat Məxsus Rayoni təsis qılınıb, kəsbləşdiriş, rəqəmlik əxli ixtidarlaşdırış yönəlişi boyunca yuqarı səviyyəlik ixtisad soda katı məriksi bərpa qılınıdı. Bu növbətlik görgəzmədiki ən çoğun yarqın noxtu buluş süpəti bilən Yeni Süpətlik İşləb Çıxırış Küşləri Məxsus Rayonada diqqət dünyavi kəsiblərinin aldınqı sepigi mərkəzləşdirilib, rəqamlik ixtisad, tüvən boşluq ixtisadi, sünni əxli ixtidar, ilğar əxli ixtidarlıq yasımıcılıq qatarlıq görgəzmə rayonları inçikə ayırılıb, sahədiki başlamcı karxanlılar aldınqı qatardiki texnika və yenilik yaratış nəticələrini mərkəzlik namayan qılışqa təklif qılındı. Bunun içində tövən boşluq ixtisadi körgəzmə rayonada adamsız uşqunlu qollanış, uçuş alaqısı qatarlıq tövən boşluq ul əsləhə qurulışı və bösü şasıl qılınğan texnikalar noxtılıq namayan qılınıdı. İlğar əxli ixtidarlıq yasımıçılıq körgəzmə rayonada diqqət yuqarı dərəcəlik cabduq yasımıçılıqı yeni məsulatları, yeni texnika və əxli ixtidarlıq yasımıçılıqdiki umumi həl qılış layihəsi mərkəzləşdirilib, kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşkə küş qoşuludu. Növətdən, çiqra işçi sırtıdiki zor türkümdiki əla süpətli qarxallar körgəzmiki qatnışını cəzimləşdirdi. Anxuy ölkəşdirdi. Anxuy ölkə baş orni payçəklik şirkiti ölkə içindeki tövən boşluq ixtisadidiki 4 noxtalıq qarxanı bilən birlikdə 20 nəçxil adamsız uşqu, adamsız kemə, sünni həmraq arqılıq yıraqdın seziş üskünüsü qatarlıq məhsulat və misallarını körgəzmə qalıdı. Tonca qitim körgəzmiki qatnışıdığan Xangco Yongchuan əxli ixtidarlıq üskünə payçəklik şirkiti 1000-dən artıq patentliq texniki nəticisini elib körgəzmiki qatnışıb, həmibab tiplik həmkarlışıdığan maşını adamını noxtalıq körgəzmə qalıdı. Yeməklik, İşçimlik, ximiyə sanayiti, yezilik məsulatları qatarlıq köp sahədə sanduqa qaçılaş, ayrış, tiziş məşğulatını adamsız qılışda şiltişki boludu. Şunun bilən bilə Yeşil Tərəqiyyat Məxsus Rayoni sodigər çağırışını mas qədəmdə başlab, diqqətni ekologiya mühitini qoğdaş, yeni energiya, tüvən karbonluq texnika qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirib, yeşil, tüvən karbonluq tərəqiyyat nəticələri və əməliyyət misallarını namayan qılıb, yeşil kəsb həmkarlıqı və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatqa türütkü boludu. Növətdən 9-cı növətlik Cungo Asiya Avropa körgəzmisinin törlük təyarlıq xizmətləri tərtiblik alğı sılcıdılmaqda. Çiqra işçi sırtıdiki sodigərlər bəs-bəsdə tızımğa aldırmaqda. Aldınqa qatardiki pən texnikada yanılıq yaratış nəticələri, yuqarı dərəcəliş nəticələri, yuqarı dərəcəbduqlar əla süpətlik həmkarlıq türləri bilən sıcıl dəl cayda udullaşdırılmaqda.
0: Stansımız xəbri. Sanji oblasti rəqəmni kəsibləşdiriş və kəsibni rəqəmləşdirişini bir tutaş bilallab ilgiri sürüb, yuqri ölçəmlik hesablaş küçə mərkizi qurub, sünni əqil yeni kəsib aldı yetiştirib, toplaşqan, köləmləşkən hesablaş küçə kəsibi tərəqiyyat yeni əndiyisi şəkilləndirişini tezlətdi. AI karton qısqı filmi sünni əqil texnikisindən paydalınıb işləngən karton qısqı filmi bolub, köşmü terminalda tarqıtılıdı. Sanji şəhərdiki Şincan Pəyqı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqı Məbləq Siliş Şirkti də bir türküm yaşlar bu kəsb pırıstını çın tutub, AI karton qısqı filmi işləb, görürmələrinin yaxşı bahasıqı erişdi. Şirket AI kısqı

0: Ülke kurulışı nəh meydanı da əqli iqtidarlıq yol çıngdaş maşinisi on tərəbdiki qaramay yatquzulğan yol yüzünü axırqı qitim inçke tüzləş məşğulatı qılıb atatdı. Tür bölümünün muavin baş injineri Dong Chengyuan muhbirga 2-ci toxtam bölgedeki liniya umumi uzunluğunun 39,171 kilometr işgəlliki növətdə axırqı küçəş basqıçıqı kirgəlligini eytib mundaq dedi. Növətdə yol uli qurulışı bilən mulazmət rayonu qurulışı pütülləy tamamlandı. Keyinki qədəmdə 5-ci ayının 20-ci günü gecə liniyadiki körük söngüş qurulışını tamamlab, 5-ci ayının 25-ci günü yol yüzüge qarmay yeytiş qurulışını toluq tamamlab, qatnaş bexətərliki qurulışını 6-ci ayının 30-ci günü gecə toluq orundab, 6-ci ayının 30-ci günü pütün yolda qatnaş başlaşqa həqiqi kapalatlı qılışını pilalıdı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqarı sürətlik yolunun Şinşinşa Qumul bölükdə bütün liniyada qoş yönəlişlik 8 avtomobil yolu bolğan yepiq şəkildəki yuqarı sürətlik yol ölçümü qollanılğan bolub, layihədəki saatlik sunun kəngliyi 42 metr. Tür komandalıq ştabının muavin baş komandanı Linan mundaq dedi. Tür qurulışının köznək məzgəlini çıng tutub, maşına elektr qurulışıdiki pasıl bölükini ötküzüb beriş və həq eliş, optimobil yolu, nazarət kontrol sistemisi qatarlıq üskünlərini qoraşdırış, tənşəşini tezlətdi. Həq eliş, asraş, ciddi işləğı taqabıl turuşunu yürüşdürüş kollektifini müddətdən burun təşkilləb qorub, qatnaş başlanğandın kiyin daimliq yürüşdürüşkə həqiqi kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəvri. Ətiyaz kirgəndən bu yan, Abdonom rayonudakı caylar, taşvallardakı kəmtök, bozulğan caylarını oğuşaş, yol muhitini yaxşılaş, bixətərlik yoşurun xəyibini tüketiş qatarlıq xizmətlərini omumizlik qanat yaydırdı. Ətiyazda yol asıraşının axırqı basqışqı kirişigə əgişib, avtomobillarının qatnaş şaraiti üzliksiz yaxşılınıb, amının səpərgi çıxışı texmir avallaşdı. Dövlət yolu 681-ci liniyası Altay Qum taş yolu da yıqında yaz pəsəli qatnaş başlanıb, öz avtomobil sayahatı qıldıqallar tədirci köpəydi. Muxbiri yol boyda taş yol asırıqçılarının körüstəş bəlgi taxtısını almaşdırıb, köpünkə əynək orın tovatqalıqını gördü. Bu yıl taş yol liniyasıdiki köpligən orında xalıq qolay toxtalığı, mənziri körüş süpüsü həm muhit tazlıqı əsləhəlləri köpəytib təsis qılınıb, gelib ketuatqan yolucularının aram iliş, mənziri körüş, Altay taş yol işleri tərəqiyyat mərkizi, Altay asıraş orınının yol asıraş işçisi Yüsür Şiraz muxbırğımında axtıdı. Köpünkə əynək orın təb şopırının körüş dairisini kəngəyçi bilən billə, qar köç səbəbədən buzulğan yol reşat qısnə əsləgi kəltürüb, yoldan ötürğən sayahatçilərinin bir xətər yol yürüşüqi kabalət qıldıq. Sayahat taş yolunun süpitini aşırıb dərəcəsini östürüş bilən billə, yezi taş yollarını asıraşmı mas qədəmdi ilgir sürülməkdə. Ürüm şəhri Davancın rayonu təvəlikdiki yezi taş yoldiki təxminən 10 min kvadrat metr kelidigan katan bozulgan yol yüzünü mərkəzlik remont qılıb qatnaş yoşurun xəyibini tügətdi. Abdınım raylı qatnaş transport nazarati taş yol başqarımızdan başlıqı Wang Zhijiang bu yıl kirgəndən bu yan Abdınım rayon boyuca 55,700 kvadrat metrlik yol yüzdiki katan 30,000 kvadrat metrdən artıq yerdiki ton örüləb çıqqan yol yüzü, 7,800 kvadrat metrlik oltırış pətkən yolunun oğuşalğalıqı, qar tazlaş musabısının 97,500 kilometrdən aşqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Dəl caydı küçəb yol qatnaş şəraiti və bixətərliki kabalət qiliş ixtidarını omumizlik östürdük. Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytaq Kuchataş yolu, ölk yolu 237-ci liniyası Gulca Mongolgüre taş yolu da qarımızla zılaş, yoşurun xəyibini bir-bir tək şürüş, qatnaş bixətərlikə əsləhəllərini, əsləgi kəltürüş qatarlı xizmətlərini ciddi alğı sürvatımız.
0: Əmdi stansımızdan, əmmi adam püştək çalğıcı, bixətərlik qoğduğucu bolalaydı mazuluq obzorna anlıttımız. Şincan yakında karhanlardaki hadisi yoşurun xəlpini işki qısımda doklat qılışda mukapatlanğan köpligən tipik misallarını elan qıldı. Birinci səbdiki işçi xizmətçiləri inçki közdüb, xəlp xətərini bir-bir təkşürüb, yoşurun xəlpini təşəbbüskarlıq bilən yuqurğa məlum qıldı. yuqori besimlik gazning chiqib ketishini payqab, portlashdan saqlanishdan xatarli ximiyaviy buyumlarni aralashtirib qochilish xavf-xatarini farqlandirishgacha, yana qoidaga xilof mashg'ulotni tuzitishgacha ishchi xizmatchilar ko'zdish iqtidori va mas'uliyat tuyg'usi bilan korxonaning bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Yana 200 yuandan 3000 yuangacha o'xshash bo'lmagan mukofotga erishdi. Bu mukofot puli vaqtida va dal joyda tarqatildi. Yoshirin xavf ko'p hollarda inchki joylarga yoshirilgan bo'ladi. Birinchi safdagi ishchi xizmatchilar naq maydonga eng yaqin, ahvolni eng pishiq biladi. O'ng yo'nalishlik rag'batlantirish, ortiq ishqa aralashmay deydigan passiv ruhiy holatni buzib tashlab, tashabbuskorlik bilan yoshirin xavf ma'lum qilishni ongliqqa aylantirib, odatdagi ishchi xizmatchilarni bexatar ishlab chiqarishning pushtak chalg'uchisi, qo'g'dig'uchisiga aylantirdi. Hamma odam yoshirin xavfga diqqat qilib, hamma joyda xavf xatarning oldini olganda, yoshirin xavfga yoshirungidek joy qolmaydi. Mukofotlash mexanizmi orqali barliq xodimlarning qatnashishiga turtki bo'lib, azroq selinma orqali hayotlik mol-mulkning eg'ir zeynini keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan zo'r yuchuqlarni etib, bexatar ishlab chiqarishni hodisdan keyin bir taraf qilishdan, hodisdan burun oldini elishga o'zgartgandilar, ondan haqiqiy turda bexatarlik mudofaa sepini texmo mustahkamligili, texmo puxtaligili bo'ladi.
1: Stansimiz xavri Qarmay shahrining neft shahri ixtisosliklar o'tingi yaqinda to'g'ri chiqarilib, joylardan kelgan ixtisosliklarni illiq mulozimat bilan kutib oldi. Magistr aspirantlikni bu yil bitkazadigan Jiao Shuxuan Xinan Shangchuodan kelib, shahrda neft shahri ixtisosliklar o'tingi bilan kelishim imzolagan mehmonsaroyga tushdi. Uning Iroqdan Qarmayga kelib xizmat izlashda eng g'am qilgan yotoq masalasini bu illiqlik yetkizish siyosati asosida hal qildi. Jiao Shuxuan mundaq dedi. Hukumat har bir odamga kunda 150 yuan yordam pul berdi ekan. Men tushgan yotoq

100,000-dan eşip, bulturqi oqşaş mazgildikidan 20-dan 36 Selsiya gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 15-dan 35 Selsiya gradusqıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 20-dan 34 Selsiya gradusqıca. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 20-dan 34 Selsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 18-dan 34 Selsiya gradusqıca. Ürümçide hava bulutlanıp azırak yağmur yağıdı. Temperatura 15-dan 34 Selsiya gradus kıçı boludu. 5-6 bal ğarbi şimal şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri programısı boyunca anlıqış bərdi. Bu qıdımqı programımızdan tərcümalları Amina Nur Ahmet, Arzugül Xalıq, Van Suci. Muharriri Muhammed Əvəl. Mesul Muharriri Zulhumar Qurban, Diktorları Nazım Muhlis bilen Aynur Mehmet. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Xəbərləri programısını anlığınınla rahmet. Sılış etin aboneçilə terminalını düşürsünüz, texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bulalaysız.

0: kilovattın. Yeni energiya umumi generatorlar sığımcalığı 38 milyon kilovattın eşip, yeni energiyanın nisbeti 74.33% yetip, generatorlar sığımcalığı Şincan boyunca sıcıl aldıngı orunda turdu. 200 bin kilovatlık yeşil tokni bivasta ulaştırının tez alğı sılca tılışığa ergeşip, rayondaki her kilovat saat tokinin bahası tedirici 0.10'dan 3 yuengi düşüdü. Bu xil hem erzan yeşil tok bilen təminləydiğən, hem küçlük hesablaş iqtidarıya ige əndizə, dəl dövlətinin hesablaş iqtidarı bilen elektrik energiyasını maslaştırış istirategiyasının ən canlıq əməliyyeti. Tok yetküzüşdən hesablaş iqtidarını yetküzüş kiçə, rayon həmkarlıqıda çonqur özgürüş bulmaqda. Energiya hesablaş iqtidarı Qumul Yuğurma Tədqiqat Ornunun muavin başçığı Li Chao mındaq dedi. Meningcha Şinjanın tokini Chongqing'a yetkizüş, Şinjanın hesablaş iqtidarını Chongqing'a kirgizüşünün arka-arkadan əmliyləşdirilişi, dövlətimiz iqtisadının tez tərəqqi qilishi, bulubmu süni əqli iqtidarlıq yengici iqtisadi halatki qarab tərəqqi qilishidiki zörür tədbir. Hesablaş iqtidarı bilen elektrik energiyasını maslaşdırış addi fizikilik qatlanış bulublu qalmasının teximi mühimi Chongqur ximiyalik reaksiya. Bu yıl hesablaş iqtidarı bilen elektrik energiyasını maslaştırış tuncaq etim hükümet hizmetinden dokulatka kirgüzülüp, onun içki xas məzmuni üzüksüz mullaşdı. Qumul Artürk Nayası dövlət içindeki ilgar pent tətqiqat küşlür bilen birleşip, yeşil tokni bivasta ulaş qatarlıq aldın qatardaki sistemalar üstüde izlenip, hesablaş iqtidarı yükünü elekt buludgan yeni tərəkki aylandırıp, qarbi qısımının baylıq əvzəlikini rəqəmlik iqtisad dəvridiki yadroluq rəqabət küçüge aylandırmaqda. Wang Haylin mındaq dedi. Artürk Nayası 2026 yılının ahırgıca işgı kiriştirilgen hesablaş iqtidarı külümünü 40 min piyeden aşırıp, kəsbinin yadroluq rekabet gücünü yanıma aşırışkı tırışıdı. Deyqatni hesablaş iqtidarını uğrullaştırışkı mərkəzləşdirib, tügün alaqısını özara ravallaştırışını alğı sılcetudu. Tianshan, Jigu, İlgar hesablaş topuğa tayınıp, bivasta tutaştırış sancırını əlalaştırıp, hesablaş iqtidarını uğrullaştırış sodusupsunun türlük iqtidarını mükemmelleştirip, Şucay'nın hesablaş iqtidarını bütün memleketin hesablaş iqtidarı doğruğu ulaşkı törtkü bulup, memleket boyunca bir tutaş hesablaş iqtidarı doğru kuruluşuğa küç koşudu. Şinjanın tokini Chongqing'a yetküzüşten, Şinjanın hesablaş iqtidarını Chongqing'a kirgüzüşkice, Şinjan bilen Chongqing'nin rayon halkıgan hemkarlıqı, memleket boyunca birlik kelgen Chong pazar kuruluşu üçün canlıq ülge tiklep verdi. Qumul Artürk Nayası mevqani mol yeşil tok ve üzüksüz örlevatkan hesablaş iqtidarı asasıqı koyup, etibetilgen kıyafet bilen rəqəmlik kelgüsüge kuşaq aşmaqda.
1: Stansımız xəbri. Qumul şehri mevqani özgeci baylıq üstünlüğü koyup, pen texniki bilen marki bir gerleştirilgen koş çaklı kuzguçuşu için turup, rayon amevi marki sepi bərpa qiliş, zancırını uzartış, tuluqlaş, küçəkdiş və bütün vasitilik setiş arqılı qoğun, çılan, tögüsti, çıqan qatarlıq yerlik xas məsulatlarının altın nam kartısıq özgürüşüge türütkü boldi. Bu yıl kirgenlerin bir yan Qumul şehri yezgirgini marki arqılıq küçəkdiş istrategiyasını zor güç bilen yol koyup, Kardüvi çilini, Sozuntan öyrüki qatarlıq tavar 3 məsulat bir belgə etiraf namısıga erişişge türütkü boldi. Bulupma qoğun kəsbide, öz yerde memleket boyunca tünci qomul qoğunu bütün kəsb zanciri mülazime subsi bərpa qilip, köp türlük dövlət dericilik kollektiv ölçemini elan qilip, avtomatik ayrış, tallaş liniyası və qoğun tallaş ususi kəsbini kirgüzüp, hər bir tüp qoğunu süpət rəqamlik kimliki yıqilip, kəsbinin tonulab seçtin, gramlab kimdini aşırışı özgürüşüge muhabiyyetlik türütkü boldi. Kəsib zəncirinin çoğunqır uzrışı və yuğurlışı bu yılqı bir çoğun yarqın nüqtığa ilandı. Qumul, Qoş, Yavşiyan, Mədəniyyət, Sayahat, Başqırış, Çəkçilikdinin mavin baş direktori Çovmey Mündahtırı. Bu yıl qoğun təmlik, ispirsiz pivini öz çıqalğan bir türküm yeni məsulatlarını bazarğı salımız. Bir qısım yenilanğan mədəniyyət, icariyyət məsulatlarımızni. Məsələn, hər xil qoğun sortlarına oxşub yasalğan yürüşlük qonçaqlarımızni. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol müsabiqəsi əks etdirilgən məsulatlarımızni körgəzmiyə qatnaşdırıb namayan qılımız. Növətdən şirkət körgəzm zalıdaki 2-3 kəsib mədəniyyət icariyyət buyumlarının türü cəmi 500 xıldın aşırıqan bulub, yıqında yürüyüşü bilən etibar bağırdı sətiş qatarlıq fəaliyyətləri qanat yaydırılvadıdır. Həm də türlü körgəzmlərgə qatnaşdırılıb, tunuşdırılvadıdır. Çoğumey mındaq dedik. Biz yanıla qumul qoğununun xüsusi idini çördəb, məsulat tatıq qılıb eçib attımız. Məsələn, qoğun təmlik, ispirsiz piva, qumul qoğun bayramıda bazarğı selindu. Şunun bilən bir vaqtda xas yezilik məsulatlarını inçikib şıqlab işləşdimu, süpət östürülüb, ünüm aşırılmaqda. Yurgul rayonu Aslan Bazarda, Qumul şəhərlik Şinxa meyvi çəklikçilikdi Şücay bilən həmkarlaşıb, çöllük toşqan zərikini yapılaq və bütün alətdə pişiqləb işildi. Qumul şəhəri Şinxa meyvi çəklikçilik pişiqləb işildi. Qumul şəhəri Şinxa meyvi çəklikçilik o yerdən təxminən 500 kilogramdan 800 kilogram qıca çöllük toşqan zərik yığvilib, iqtisadi ünüm yaratdıq. Asaslıqı ekologiyalik ünümünü gəvləndirib, qoş ünümge tən etibar verdik. Qumulda neçə min molu xam əşya bazımız var. Arlıqımı yaxın. Pişiqləb işləş, orab qaçlaş arqılıq xam əşyanın qımdını aşırmız. Şirket Şinjan'ın kent medeniyet sayahat pazarına inip, mahsulatlar

0: Artırık Çigra Başkuruş Çoğun Atırtı'nın Xalık Sağçısı Çın Kün Mundaq dedi. Kinonu körgənlikin çoğunqur təsirlendim, qalbim tavlandı. İnqilabi əcdatlar müşkül əhvalda sadıqlıq bilən Çigranı qoğdab, can tikib çın turub qan və göçtün bütülgən cismi bilən makanımızını qoğdabdı. Daşı oquqçıları pidayılar mülazmeti qərbi qısım planı pidayisi Macir Xau Mundaq dedi. Qızıl ruhu varıslı kılıçta ənənvi şəkil bilən çəkinib qalmay, pən texnikidən mahirlik bilən paydalınıb, qızıl hikayelərini yaşlarga texim canlı qalətdə yıqıllaşdırsaq buludu. Qərbi qısım asasi qatlımıda yıldız tartıb, öz xizmetimizini puxta işləpli qalmay, yenilik yartış təpəkür arqılıq asasi qatlam təşviqati, mədəniyyətini qiziş və siyasət arqılıq pənni umumlaşdırışqa küç qoşuşunu ögünüşümüz gerek. Tanıştırılışça bu kinoda Artürk'ni qovdaş 40 günlük cengde düşmenin qamal liniyasından ötüp su ve açlık yetkizip alayda tüyüp koşkan harbi at əsli tip kılıngan bulup vaxti 45 minutken. Kinodaki görünüşlerinin hemisi sünni əqli iqtidar tekniksi de işlengen. Energiya hesablaş iqtidari Qumul Yuğurma Tədqiqat Ornunun daşı oquqçıları pidayılar mülazimeti, harbi qısım plani pidayılar ətirti asaslıq icadiyyatını üstüge algan. Kinki qadamda kino işlegici kollektiv bu kinoni köpül yollar arqılıq təşviq qilib, texim köp kişilerge vətənpərvərlik tərbiyasını yetküzüdü. Daşı oquqçıları pidayılar mülazimeti iqtidar işlengen Tökbikar Ad namlıq kinonun asaslıq icadiyyatçısı Xıfın Mundaq dedi. Biz bu kinonun 45 minutluk mükemmel nusqısı və ilgir işlengen 25 minutluk nusqısını kesip, kirishtirib televiziya teatr qilib işləyimiz. Yenə Sin Supsi və Dovin, Bili-Bili qatarlıq asası iqim supulurga masqadamda tarqıtımız. Tökbikar Ad namlıq kino bir qitimli qızıl hikayenin rəqəmlik yaşmız bulublu qalmayana, Artürk qızıl mədəniyetini tarqıtışının yeni başlanış nuqtısı. İcadiyyat kollektifinin bildirişçe, keyinki mezgilde Artürk Qızıl Mədəniyyət rəqəmlik IP-SEP-i bərpa qılıb, bir qatar rəqəmlik əsərlərini kəyni-kəyniden işləşini planlıqan bulub, mikro kino, rəqəmlik düşəndürgücü, çöküş şəklidə VR texnikisini hiz qılış, həm törtkü buluş şəklidəki tarixi mənzirə qatarlıq məzmunlarını öz içi qalıdıkən. Onunla başqa yana Artürk nayyasının qızıl sayahat baylıqını çoğunqur qizib, rəqəmlik texniki arqılıq sayahatçilərgə tarixi mənzirlərini çöküş şəklidə his qıldırış bilən bir vaqtda, diqqətini yeni dəvirdəki Çigra rayon quruluşuna mərkəzləşdirib, pən texniki küçü arqılıq Çigra rayonunun yeni qiyabdını namayan qıladıkən. Daşı oquqçıları pidayılar mülazimeti qərbi qısım planı pidayisi, sünni əqli iqtidar texnikisi də işlənən Tökbikar Ad namlıq kinonun asaslıq icadiyyatçısı Çın Şuo mındaq dedi. Telekamerani Artürkdə yıldız tartqan yaşlarga pən texnik arqılıq Çigra rayonunu özgərtgən qurğuçılarga toğurlaymız. Biz köpçülükkə şunu deməkçimiz ki, bu yerdə ən aldınqı qatardakı hesablaş iqtidari, ən qızğın turmuş bir top ən suyumlu kişilər var. Onlar öz qolu bilən Çigra rayonunu texmi gözəl qılıb qurmuş qolu bilən Çigra rayonunu texmi gözəl qılıb qurmuş.
1: Parkınayasının hər qaysı yez bazarlarda öşkitivit elişdiki altın məzgil kütüvəlindi. Çarıqçılar hava uçuq vaqtını çıxın tutub öşkitivitin eliş bilən aldıraş bulub getdi. Appaq yumşaq öşkitivit şu cəhətdəki çarıqçıların kırmını aşırıb beşilki yumşaq altınğa aylandı. 5-ci ayın 7-ci günü Parkınayası Şalobay yəsi Şalobay kəndindəki Ercan Serik bir aylıq işləri Qotanda öşkilərin tivitini elib atdı. Öşkitivit iliş mürəkkəb həm vaxt köp gedirgan iş bulsumu, amma qılın tivitini ilə vətkəndə öşkilərinin sağlamlığa təsir geçişdən saxlanqıl buludur. Parkınayası Şalobay yəsi Şalobay kəndi halısı Ercan Serik mündahtırı. Bizdən 230 öşkimiz var. Hazır tivit ilişki başladıq. 70-ci kilogram tivit alsaq, 30 milyon ətrafı da kirim qılalayımız. Çoğunqurunçəri yəsi Çarşa kəndindəki çarvıcı Zaqay Amayqanın öydə, yəs kadrları bilən Zaqay Amayqanın qoşnısı naid ustalıq bilən öşkitivitini ilə vatatdı. Parkın ayası Çoğunqurunçəri yəsi Çarşa kəndindəki çarvıcı Zaqay Amayqan mənaqdırdı. 320 öşkən var, təxminən 90 kilogram tivit alalayman, hər kilogramının bahası 450 yuan ətrafıdı bulu vatıdı. Növətdə texim köp kənət dahalları tivitliq öşki baxımçılıqının ixtisadi ünümünü gözləb, baxımçılıq kölümünü üzüksüzgən aytib, çarvı nəslini yıldın yılğa yaxşılaş arqılıq, öşki baxımçılıqını köp miqtardı bexişdən nəslini yaxşılab bexişk özgərtib, çarvıçılarının kırımını aşırıb beyişiqa türütkü boldi. Çoğun qorinçəri yesi Çarşa kənti halisi Cüniş Baqit kənətdiki çoğun baxımçı bulub, Bultur İşki Mongolunun Ordos şəhirdən 400 tivitliq öşkə. 8 tekis etib bilib, nəslin yaxşılab 8 tekis etib bilib, nəslin yaxşılab tivit alğılı bolunğan nəsillərini tanlaş arqılıq yerlik yuqur məhsulatlıq öşki topunu bərpa qılıb, kəsibnin uzaq müddətlik tərəqqiyatına tirək saldı. Parkın ayası Çoğunqurunçəri yəsi Çaşa kəndi halısı Cüniş Baqit mündaq dedi. Bultır mən tivitliq öşkidən 400-ni kürgüzdüm. Hər bir öşkidən 700 gram ətrafıda tivit alğılı boludu. Yerlik öşkilərinikidən 2-3 əssi yuqur. Bu il tivitnin bahası ilgirki illərikidən 70 neçə yuan yuqur boluvadıdı. Muşu boyu hesaplaganda 200 kilogram tivit alsam 80 milyon etrafıda kirim kılalayman.
0: Yukarıda haberleri anlattık. Bu kıytımkı haberlerimizden muhariri Rizvan Gül Nemtul, Mesul Muharir Mihray Ablet, Nazaretçi Ebeydül Bast, Renay Abdurrahman bilen Abdüveli Mutallip anlattı. Rahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q.

Hörmətlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızın yaxdırıb anlaşımlarını qarşılamız. Sizler üçün tiyarılığan kündülük yeni məzmunlar və yakımlıq naqşı müzikalar arqılıq mənimi turmuşanlarını beytiş bizden nişanımız. Mən riyasetçi dostumlar Patigül Salih. Radio anlıqçı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvendikidik səyiblərdə məqalələri uğrunlaşdırılıb. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyibimizdə saxçılıq xizməti ilə ailə inaqlıqını qandıq saxlaşı gərək digən temidiki məqalını da qıtınlarqı sınımız. Andın qanun tüzüm mən bir səyibimizdə bolsa, əmgəkçinin sınaq işlətiş, yıllıq dəm eliş, kesel ruxsati və saatlik tüzüm qatarlıq məzgillərdə qandıq ölçəm bu içi maaş təminatıdan bəhrəmən boladıqalıqı toğırsıda qanun zavadı sözləb verimiz. Tibbi savat sahibimiz de bolsa ciddi ağırıq bilen sözülme ağırıqının farkı doğrusu da toxtılımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sahibimiz de bolsa pomidorda körüldüğün bakteriyalik yumuşap çırış kesilinin olduğunu eliş tezgilleri şaqıda savat anlayışsızlar. Bunundan başqa bili velen qatarlıq sahibimiz görüldüştürülgün makalelerimi o devamlıqda qıtınlarıdı boludu. Onaqtı tübende hemimiz birlikte radio anlayışsızlar.

Radiyanlığa çıxdı dostlar. Ağlavat qanallar qoğulluqdakı paranlar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbız. Dostlar, təbəndə tibbi saat səhifimiz boyunca ciddi ağrıq bilan sozulma ağrıqının qandaq fərqi bağlığı toğrusunda toxtalımız. Ağrıq nəmini göstərdi? Ağrıq bədən çıxarğan bir xil ağahlandırış siqnalı olub, o bədənin özünü təbii qoğdaş mexanizmi. Şundaqla, ən tayin mürəkkəb bolğan fiziologiyalik və psixikilik inkas qaytırış jarayanıdır. Bundaqda ağrıq

dostlar. Tövəndə dehqan çarıcılar üçün anlatış səyibimiz boyunca pəmidorda görüldüğün bakteriyalik yumşap çırış kəsilinin aldın iliş təzgirləş doğrusu da qısqı savat sözləb yerimiz. Pəmidorunun qolu kavaklaşıb, sesiq pırsa, soluşub, qurub kəsə, bakteriyalik yumşap çırış kəsili payda boğan boluş mümkün. Bu kəsəliknin dəslapki məzgildə, qolunun işki qısmıdakı toqunmalar çırıb, sesiq pırıq payda bulub, axırda kavak qol şəkillənədi. Bu xil əhvalda tüvəndik usulladın paydınlıb, aldın iliş təzgirləş gərək. Östürüş pərvişi. Şamal və yoruqluq ötüşünü küçəyitib, lapas içinin nəmlikinin 70%-dən tüvən halatda kontrol qılış gərək. Doğru arqılıq aldın iliş təzgirləş. Çünləy, Meysu, Wangtong 800 həssidin 1000 həssigəcə suyulduruş təklifi verilidir. Ya ki, həssə suyulduruş təklifi verilidir. Məşğul doğrunun suyuldurulğan eritmisini yopurmaqa pürküb yeriş gərək. Dehqancılıq məşğulatı. O da hava uçuq gününü tallab, şaxrətləş, çataş, qatarlıq məşğulatlarını tamamlıqandır ki, dərhal mikrob öldürgücü doğrularını pürküb, kesəllik eğizliği qarda asırış elib yeriş gərək. Aldın eliş tədbəri. Kesəllik payda boğan dəslətli məzgildə kesəl təkən tüplərini vaxtada tazlab, yeti sırtıqı ep çıxıb köydür vətiş. Kesəl tüplərini kömgən orunğa xam haq çeçib dezinfeksiya qılış gərək. Radiyanlıqcı dostlar, yuqarıda dehqan çarıçılar üçün anlatış səyibimiz boyunca pəmidorda görüldüğün bakteriyalik yumşap çırış kəsilinin aldın iliş təzgirləş doğrusu da qısqı savat sözləb bərdi.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, Jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, Jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshirayli.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik. Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga piksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
4: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
5: Aldı bilen bu qitimki xabarlarımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Qomul Aratürk nayasi memleket bölgeye hesaplaş iktidarı bilen elektrik energiyasını maslaştırıştaki başlamcı rayon berpa kıldı.
5: Qomulun xas yezgilik mesulatları şehrin gülünüş yolunu açtı.
1: Tövende xabarlarımızdan tepsili mezmullarını anlanla.
5: İstansımız xabri. Şincanlı Tokudi Çonçengi yetküzüş alaydı yokur besimli kuruluşu işgi kiriştirilip tok yetküzülgendinkin bir meydan teximi Çonkuru rayon hemkarlıqı özgürüşü Şincan bilen Çonçengde barlıqı gelmekte. Necce min kilometreden halkıgan bu rakamlık kol ilişi Şincan'ın yeşil hesaplaş iktidarının rayon halkı pemkarlıştak yeni baskışka resmi kadem koyuqallıqıdan direk biripli kalmay. Yine bütün memleketinin bir gevdileşken hesaplaş iktidarı doğru kuruluşu, yeni süpetlik işlep çıkırış küştürünü yetildirişini kıymetlik ülgü bilen teminledi. Qomul şehri devlet derecelik universal energiya bazısı buluşuptu bilen, şarıqnın sallıq məlumatlarını qaribki yötkəp hesaplaş kuruluşu və rəqəmlik ipek yolu kuruluşu strategiyalik borusunu çan tutup, hesaplaş iqtidari iqtisadını yeni süpətlik işləp çıxırış küşləri bərpa qılışdı ki, yadroluq vəzifi süpətdə tutdu. 2024 yılının 5-də Arı Törük Nayyası Hesaplaş İqtidarı Topu 5-də Arı Törük Nayyası Hesaplaş İqtidarı Topu Arı Törük Hesaplaş İqtidarı da yenilik yartış boyunca ülge körsütüş rayonu arqarqıdın 19 karxanını makalı işgı cəlib qıldı. Bunun içi də 20,000 pedin artıq hesaplaş iqtidarı rəsmi işgı kiriştirildi. Mölçərinişcə bu yılının axırıqıcə hesaplaş iqtidarı külümü 40,000 pegi yetib, sağlıq məlumatlarını bir tərəb qılış iqtidarı yeni pəlləgi götürülədikən. Arı Törük Nayyelik Rəqəmləşdiriş Tərəqiyyat İdarisi Partiya Qurbusunun şücəsi, Muavin İdarı Başlıqı Wang Haylin mündaq dedi. Növətdə Cungo Köşmə Xəbərliş Şirkiti, Ali Bulut Şirkiti qatarlıq bir türkün başlamçı karxallarını muvaffaqiyyətlik cəlib qılıb, hesablaş iqtidarı kəsbi toplaşıb tərəqi qılışdək yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdik. Çonçin bilən Qomul Arı Törük Nayyasının aralıqı təxminən 4000 kilometr bulub, texnikada bösüş asıl qılış, zor miqdardaki sallıq məlumatlarını moşundaq uzun aralıqda bixətər muqum yetküzüşdiki yadroluq halqa. 2024 yılı Qomul şehri devlet tarafından sağlık malumat ul əsləhələrini aldın yolu koyuş, aldın sınaq qılış uğruna qılıb bekitilib, Şincan boyunca tunci öz aldığa tizginligini buludğan gayri IP kilişim asasıdaki ilğar hesaplaş topi pütüb işgi kiriştirildi. Toluq optikilik toru kurulmasından ibarat bu rəqəmlik vasitəgə tayinib, iki cayda adətin taşqari uzun aralıqdaki yokuru sürətlik, muqum bolğan hesaplaş iqtidarını yetküzüş yolu bərpa qılınıb qalmay, yetküzüş vaxtı cəhətdə mahiyyətlik alqış işqa aşırılıb, fizikilik boşluqnun hesaplaş iqtidarını yötkəp işlətişdiki çəkliməsi üzül kesil bozub taşlandı. Wang Haylin

Kısımlarının okçu okuvçuları, daşı okuvçuları, pidayları mülazimeti, qərbi kısım planı pidayları ve amma vekilleri kino xanığı yığılıp kino görüp, inqilabi tarixini əsləb qızıl ruhunu his qıldı. Şincan Çigradın kiriş çıkış Çigra müdafiye təkşürüş baş punkti, Qumul Çigra başquruş tarmaq ətirdi, Artürük Çigra başquruş çoğun ətirdinin xalıq saxçısı Çınkun mündaq dedi. Kinonu körgənlikin çoğunqur təsirlendim, qalbim tavlandı. İnqilabi əcdadlar müşkül əhvalda sadıqlıq bilən Çigranı qoğdab, can tikib çın turub qan və göçtün bütülgən cismi bilən makanımızını qoğdabdı. Daşı oquqçıları pidayılar mülazmeti qərbi qısım planı pidayisi Macir Hau mündaq dedi. Qızıl ruhu varislik qilishda ananvi şekil bilen çekilinip kalmay, pen texnikidin mahirlik bilen paydalanıp, qızıl hikayelerini yaşlarga teximi canlı qaletta yıkıllaştırsak buludu. Qarbi kısım asasi katlamada yıldız tartıp, öz hizmetimizni puxta işlepli kalmay, yenilik yartış tepekür arqılıq asasi katlam teşviqati, medeniyetini qiziş ve siyaset arqılıq penni umumlaştırışqa küç koşuşunu ögünüşimiz gerek. Tanıştırılışca bu kinoda Artürk'ni qoğdaş 40 günlük çeğinde düşmanın qamal liniyasından ötüp su ve açlık yetküzüp alayda tüyüp koşkan hərbi at əsli tip qılınğan bulup vaxtı 45 minutken. Kinodaki görünüşlerinin hemisi sünni əqli iqtidar texnikisi de işlengen. Energiya hesablaş iqtidari Qumul yuğurma tədqiqat ornunun daşı oquqçıları pidayılar mülazimeti, hərbi qısım plani pidayılar ətirti asaslıq icadiyyatını üstüge alğan. Kinki adamda kino işlegücü kollektif bu kinoni köpül yollar arqılıq təşviq ilip, texim köp kişilerge kinoni köpül yollar arqılıq təşviq ilip, texim köp kişilerge vətənpərverlik tərbiyasını yetküzüdü. Daşı oquqçıları pidayılar mülazimeti

Şahçın şəhərinin keçisi xuddi meni saxlavatqandak keçikib yetib gəldi. Səyyar kesel görüb qayıtıp gəgəndən kiyen Abdumobil doktorxananın dərvası aldıda toxtadı. Köpçilik arka-arkadan Abdumobildən düşdü. Fəqət məlli qaldım. Toxtab durunca dedim ben şoporla ben canlığa. Ondan sekirip çöp talla bazarına girip bir halda almağa çıktım. Mağaylı, işgilep siz Banis bölümünün Abdumobil toxtuş meydanına kaydısız o. İşkimizin yolu ben.

0: bizge hemra.
1: Qatnış bir xəbərlikini könümüzge püksək, bəxit və amanlıq bizge daim hemra buludu.
0: Mədəni qatnış, siz bizge hemra.
2: Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komitetinin ətrafıqı texımı zic uyuşub, Jongochi zamanı yulaşdırış musabısı da güzel Şincanlı texımı yaxşı qurup çıqaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıqlar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekologiya arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
4: Yoşurun apet, ot apetinin filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xəvpini tügitib, hayatlıq və mal-mülük bixətərlikigə kapalətlik qılaylı. Ot budapiyyəlin işgə köngül böləyli. Hayatlıq həmmədən əla.
5: Beycan vaxtı saat 24. Hörmətli radio anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Hayır, xoş vaxt olunlar.

Dostlar, programımızdan axırda qısqa savatlardan sözləb verimiz. Ündidarda avazıq sözləşkəndə avaz bolunsa qanda qılış kerek? Bəzdə ündidarda avazıq sözləş jarayanı da qarış tərəf tuyuqsız sizdən avazınızdan anlayalmaydıqan, ya ki siz qarış tərəfdən avazını anlayalmaydıqan əhval görülüdün. Bu məsələni qanda qal qılış kerek? Tor ulunışını təkşirib, tor ulunışının muqimliqiga kapalatlik qılış kerek. Əgər mümkün bolsa tor mühitini almaşdırıp yaqış kerek. Video işləyiş yəki başqa qonunışçan proqram arqılıq mikrofon və avaz yağıratqısının normal xizmət qılğan qılmıqalıqını sınab yəqiş gərək. Ündidarını qayt qozgatış gərək. Bəzdə ündidarını qayt qozgatış arqılıq bu məsəlini həl qılğılı boludu. Sistema hüquq dairisinin təsis qılınğan qılmıqalıqını təkşürüş gərək. Yanfonun tənşəş künübküsünü besib girib, ündidarda mikrofon işiltiş hüquqı bay yoxluqını təkşürüb, hüquq birilgəlikigi kapalatlik qılış gərək. Sıtkı kaşının bar yokluğunu tekşürüp, mikrofon ve yanıratkonun tosulup kalmaslıqı kapalatlik kılış gerek. Eğer yokluk usullan sınav bakandın kiyin mu, yeni avaz bolmasa, yanfonun kayıt kuzgıtışını sınav baksı boludu. Bunun da yumuşak detal sebebinden kelip çıkan köp kısım meselelerini el kılgalı boludu. Radyanlıkçı dostlar, yokurda ündidarda avazlık sözleşken de avaz bolmasa kanda kılış gerek diyen temide kısqı savat sözlep verdik. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü səhər köyləmimizni anlığınanlar rəhmət. Bugünkü proqramının muharriri və riyasətçisi Patigil Zali, Məsul Marı Ayqız Əhməd, nəzarətçi Aminə Muhammed. Salamətlik və xoşallıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq səhər köyləri proqramımızda görüşəyli.

Hörmətli radio dinləyiciləri. Şunundan bu qədimki küylər cəmgahi proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Bu qədimki proqramımızdan muharriri və riyasətçisi Raziya Tömürov. Məsul muharrir Əhəd Abdurrahim. Nazarətçi Dilşat İsmayıl. Xeyr xoş dostlar, bəxt və amət, xoşallıq, hər...